0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Zokir Lovchi!
1: Labbay. Ya o'zingizmi?
2: Ha?
1: Ko'rasan, manman deb aytib o'rmadingiz.
2: Ha, bo'ya men emas, uyimni so'radingiz-ku.
1: Men ortiq lovchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
2: Ha. Men bilan lov bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka. Yoshingiz nechida?
1: Mani yoshim juda katta. O'rtoqlar, men tug'ilgan paytimda yer yuzida bitta enam bor ekanlar. Enamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
2: To'g'ri, otangiz bilan biz ovga ketuvdik.
1: O'zingizni yoshingiz nechida?
2: Meni yoshim Urgut tog'lari bilan baravar ekan.
1: Kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz-da. Muchalingiz nima?
2: Ajdar.
1: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya. Yo'q, ha?
2: Yo'q. Tug'ilganimda ilonida hozir ajdar bo'ladi shu.
1: Xo'p, musobaqani boshladim. Xo'roz nega qichqiradi?
2: Xo'roz baxtiyorligidan qichqiradi.
1: Ha, nimadan buncha xo'roz baxtiyor bo'lar ekan?
2: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
1: Va! Savol. Tovuq oldin paydo bo'lganmi yo tuxummi?
2: Bu savolning javobini eshagan biladi.
1: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-ku mana. Xafa bo'lmang. Eshak bilan olangizda qancha farq bor?
2: 1-2 qadam.
1: Ya, aytgancha, sizga men sovg'a olib kelganman. Bir gilam olib keldim sovg'a qilib, voy, gilamni boshi mana eshik orqasida, naryog'ini hali Samarqandda to'qiyapti.
2: Bo'lmasa to'qursin hali 1-2-3 yil uzmasin yog'ini.
1: Ha,
2: keyin o'zim aytaman, 1-2-3 yildan keyin yog'ini uzasizlar, olib kelib, meni gilamim bor, kuygan joyiga yamoq qilamiz. Men bir baliq ushladim, suyagini mana Sirdaryoga ko'prik qilishdi.
1: Men ushlagan baliqni bolasini ushlabsiz-da bo'lmasa. Meni buvam rahmatlining bo'ylari shunaqangi uzun bo'lgan ekan, voy, boshlari osmonda yurar ekan.
2: Mabodo shu betlariga har zamon bir narsa tegib-tegib ketmasmikan?
1: Bulutni aytyapti shekilla. Bulut. Ha, bobom rahmatda bir narsa tegardi derdilar.
2: Ana shu betlariga har zamon tegadigan narsa mani bobomning etaklari bo'lgan.
1: Soatingiz necha bo'ldi?
2: Nima berasiz aytsam?
1: Hech narsa.
2: 10 ta o'tdi.
1: Nechidan?
2: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
1: Shariga ham rahmat.
2: Rahmat emas, va'da qilgan narsani bering.
1: Nimani?
2: Ko'pchilikda oldi va'da qildingiz, hech narsani.
1: Hech narsa?
2: Bering.
1: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nima ko'ryapsiz?
2: Shunaqa?
1: Oling o'shani.
3: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, ko'zlarimga ishonmayman.
1: Ha, tinchlikmi? Namcha xursansiz?
3: Kechiga menga tushlikka deb pishirib bergan ovqating bor-ku?
1: Hmm.
3: O'shanichi, bitta o'zim yedim.
1: Voy, yoqdimi? Ishqilib tuzi past yoki sho'r bo'lib qolmabdimi?
3: Hamma zo'r, zo'r chiqdi.
1: Vastaga, yoqqan bo'lsa-chi, ertaga ham pishirib beraman. Yana olib ketasiz ishxonangizga, xo'p?
3: Yo'q, ozoda, o'g'ri bo'lmay, keragi yo'q.
1: Voy, ovorasi bor ekanmi? Sizga yoqqan bo'lsa-chi, har kuni pishirib beraman.
3: Yo'q, ozosh. Ertaga o'tirishimiz bor. O'shangacha hech ham ovora bo'lib o'tirmay qo'ymi? Kerak yo'q.
1: Voy, ovorasi bor ekanmi? Nima qiyin deb o'ylayapsizmi? Ey, ertagacha ko'proq pishirib beraman. Bitta sizga emas, hammaga yetadigan qilib bo'ladimi?
3: Ha, rahmat. Ertaga o'zi ham hamma bog'ga direktor bo'ladi shekilli. Rahmat deyman, rahmat.
1: Arzimaydi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi donishmandlarning huzuriga kelib, ulardan so'rabdi. Ustoz, sizdan bir narsani bilib olmoqchi edim. Odamning nechta do'sti bo'lishi mumkin? 100 ta lang bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lsin degan maqolni eshitib qoldim. Lekin agar ataylab do'st qidiradigan bo'lsam, ishlarim o'ngidan kelishiga ishonmayman. Axir, qarshingdagi odam aslida qanaqa ekanligini bilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, u chinakam do'st bo'lishga loyiqmi, yo'qmi, buni ham oldindan aytish qiyin. Uning ustiga o'zimning ham boshqalarga qay darajada do'st bo'la olishim aniq emas. Savolingga javob beraman. To'g'rirog'i javobingni o'zing topasan, debdi donishmand. Xo'v, anavi olma daraxtini ko'ryapsanmi? Dunyodagi eng baland olma daraxtidan biri. Borib, o'sha daraxtning eng uchidagi mevalardan menga terib kel. Odam o'sha tarafga qarab daraxtning yuksak shoxlarida tovlanib turgan olmalarni ko'ribdi va lekin taqsir, daraxt haqiqatan ham juda baland ekan. Mevalarni qanday qilib uza olaman, debdi. Birorta do'stingni chaqir, birgalashib olasizlar, debdi yo'l-yo'roq ko'rsatib donishmand. Haligi kishi bir do'stini topib kelibdi. O'rtog'i uning yelkasiga chiqibdi, lekin mevalarga qo'li yetmabdi. Orada ham anchagina masofa bor ekan. Yo'q, bunaqada hech narsaga erishib bo'lmaydi, debdi asabiylashib. Do'st izlovchi. Nima? Boshqa umuman do'sting yo'qmi? Debdi kulib donishmand. Boyaqish boshqa do'stlarni ham chaqirib, ancha-muncha odam yig'ibdi. Ular bir-birlarining yelkalariga mingancha terlab, pishib yuqoriga intilishibdi. Biroq, olmagacha yetib bormabdi. Holdan toygan odamlarning oyoqlari ham toyibdi va hamma yerga gursillab tushibdi. Bu ishlarni kuzatib turgan donishmand haligi kishini yoniga chaqiribdi va so'rabdi. Odamga nechta haqiqiy do'st kerakligini tushunyandirsan? Ha, taqsir tushundim, debdi. U lat yegan yelkasini uqalagancha juda ko'p do'st kerak ekan. Ko'pdan quyon qochib qutulmaydi. Har qanday muammoni ko'p do'stlar davrasida hal qilish mumkin. Donishmand afsus bilan bosh chayqabdi. To'g'ri, do'stlaring ko'p bo'lgani yaxshi. Lekin miyasiga narvon olib kelish fikri keladigan bittagina farosatli do'sting bo'lsa, undan ham yaxshi.

0: Markaz radiosida.
1: Bildirgich.
2: Er va xotin janjali. Bilasizmi? Sizga hayotining qanday damlarini baxsh etdi? Sanchi, bilasanmi? Sen uchun chek daftarchaning qancha miqdorini sarf qildim-a?

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Turg'unboyni to'yiga xush kelibsizlar. Abdullani to'yiga xush kelibsizlar. So'taqulakan to'yiga xush kelibsizlar deyiladi-yu, o'sha to'yni sababchisi onasi hech esga olinmaydi. Bir shoir aytgan ekanki, shirin xayol chulg'anib qolar, oroming ham butkul yo'qolar, katta hovling huvillab qolar uyda agar xotin bo'lmasa. Labingdagi nim kulgu qani, ichgan suving bosmas tashnani, kutolmaysan mehmon oshnani uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham, ona o'rnin bosolmas birdam qovog'ing dan qor yog'ar oshnam uyda agar xotin bo'lmasa. Goho ortga oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotgandek bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda doim ayollar bo'lsin, uyda mangu onalar bo'lsin degan ekan. Endi bolalar katta bo'lsin. Xonadonda biz o'zbekda o'g'il bola tug'ilsa ham, qiz bola tug'ilsa ham to'yi bo'laveradi. Lekin o'g'il bola tug'ilgan xonadonda mana g'oyibdan 2 marta to'yi bo'ladi. Bir marta mana ko'chaga shim kiyibam, kiymayam chiqib ketaveradigan paytda bir chikanka to'yi bo'ladi. Ketin ovozi do'rillab oradan yillar o'tib, mo'ylovi chiqib, jinsi shim bilan prostoy shimni farqiga borib, uyga yarim kechani ham yarmidan o'tgandan ketin alaqalarda sangib, minalarda bosib kelgandan ketin hech vaqtida kelmaydi o'sha paytda bir joylarda yuradi, bir bog'larda yuradi, bir ilinji bor burda. Yarim kechada kirib kelganda shu paytda ham onasi uxlamagan bo'ladi, yo enasi uxlamagan bo'ladi. Juva nima o'lgur, qayerda yuribsan? Shu jo'ra qassobni uydan kelmay qolding ya sen ham. Seni ham uyda qo'ymasak bo'lmaydi shekilli desa, ha qo'y ya. Malchat, nimme ishlatsam maladik dila. Sifat babuliya, sifat.
3: Hangoma ustalari.
2: Bundan bir yil oldin bizni bitta qo'shnimiz ichib g'ish-g'ijja beton mantro ko'p ketdi uyga vey. Yomg'ir yog'ib turibdi tashqarida, ikkita yetida 3 kiladan 6 kila loy bor. Kostyumni birinchi tuymasi 4-chi teshikka qadab qo'yilibdi. Bosh kiyim qatta qolgan bilmaydi, loy hamma yo'q. O'zini uyiga kirib 4000 so'mlik gilamdi usta o'zini uyiga kelganini ham bilmay tikka turgan joyida uxlab turibdi. 24 yildan beri ishlatib kelgan saratib degan xaladinligi ishlab ketibdi. Dir dir dir dir dir dir dir dir dir. Chayqalib chayqalib borib xaladinlik eshigini shart ochib, iltimos shaharga ketib olaylik. Desa xaladinlikda bir kalbasa turgan ekan mana shundoq. Kalbasani ko'rib, "Ye, bu miya savozmi? Bo'pti biz boshqasini ushlaymiz." Tavuq uxlab tursa dir dir dir dir ishlagan ekan, yigirib borib eshigini ochib, "Iltimos, menga shu sharichni olib." Deb tursa bir butilka qatiqni ko'rib qopti. "Ye, bu malaka ozmi?" Xotini chiqib, "Voy xo'jayin, o'zingiz uyingizdasiz. Ha, 3 soat bo'ldi kelganingizga. Na o'tirasiz, na yotasiz. Xoda yutib kelganmisiz, jon xo'jayin? Shunaqa ham ichasizmi? Butilkaga o'xshab qopsiz, xo'jayin. Ha, o'rgilib ketay xo'jayin. Nima alaqasi bor? Issiq joylarni qilib qo'yibman, kirib yoting endi, jon xo'jayin." Tars, tars betiga ursa, o'ziga kelib, rasa ko'zini katta ochgan ekan, yapon og'alarimizning ko'zidagi ochilibdi, ama. Buna qarasa, ro'parada xotinlar turgan emish. Xotinlarni quloqining tagiga tars etib qo'yvari, aytamishki, "Yarim kechada astanovkada nima qilib yuribsan?" demiş.
3: Hangoma ustalari.

0: Gone.
1: Ben Zoa. Nasıl Zoa'da? Nazo, ertalab jinnilar uyqudan uyg'ongach birinchi bo'lib nima ish qiladi bilmaysanmi?
2: O'zini tanishtiradi. O'zi, nimaga buni so'rayapsan?
1: Sen nima qilishingni bilmoqchi edim-da.
2: Bore, bilasanmi Asazoda? Kecha doktorga borganimda bittasi kelib, "Doktor, mani soqolim o'smayapti" dedi. Keyin doktor bo'lsa, hech qisi yo'q. Axir siz ayolsiz-ku desa bo'ladimi?
1: Voy toba, shunaqa ahmoqlar ham uchrab turar ekan-da. Men ham kecha konsertga tushdim. Yonimda o'tirgan bitta qiz menga qarab jinnicha savol berdi.
2: Nima deb?
1: Nimaga qo'shiqchi ashula aytayotganda u yoqdan bu yoqqa choy qalib uradi deydi.
2: Keyin sen nima deding?
1: Sizni nishonga olyapti deb javob berdim. 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Bir kishi tovuq go'shtidan kabob qilib sotardi. Uning qallobligini sezib qolib, qoziga olib borishibdi. Rostini ayt, kabobga tovuq go'shtidan tashqari yana qanaqa go'sht qo'shding? Ot go'shti taqsir, qancha? Tengma-teng. Ya'ni bir tovuq, bitta ot.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat asal va olib borib yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 9:20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirasi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 10:00 da svidaniya paytida qo'lga tushib qolgan yoshlari uchun bog'da uchratuvdim sani degan qo'shiqni beramiz. 10:05 daqiqa o'tganda kasbini yaxshi bilmaydigan chala xirurglarning qo'liga tushib qolgan sho'rpeshona bemorlari uchun endi men ketaman degan qo'shiqni eshitiramiz. Soat 10:10 daqiqa o'tganda Leonid Ilich Brejnevga bag'ishlab qoshlaringni terib-terib qayirdilar yor-yor degan qo'shiqni eshitiramiz. 10:15 daqiqa o'tganda yig'laydigan qo'ylari uchun Anvar Sanayev ijrosida yig'lama qo'y degan qo'shiqni berib yuboramiz. 10:30 daqiqa o'tganda kundoshlari uchun huquq tahririyati tomonidan tayyorlangan yor senikimi yo menikimi degan ko'rsatuv ketadi. Soat 10:40 daqiqa o'tganda ashula aytishni bilmaydigan falsh aytuvchi san'atkorlari uchun Sherali Jo'rayev ijrosida mida tur yo solda tur bir amallab biron bir tonda tur degan qo'shiqni aytamiz. 10:55 daqiqa o'tganda qishloqlarda lampochkaga termilib qachon yonasan svet makaron sexda ishlatsam deb o'tirgan do'stlarimiz uchun Yulduz Usmonova ijrosida yonaman yonaman xudo xolasa yonaman degan qo'shiqni berib yuboramiz. 11:00 da hammomning obshiy bo'limida cho'miluvchilari uchun G'iyos Boytoyev ijrosida qaramasang men ham senga qaramayman degan qo'shiqni beramiz.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir keksa ustoz shogirdiga dedi: "Xonamizdagi jigarrang narsalarni sanab ber." Shogird biroz kuzatib, "Bu rangdagi ancha-muncha narsalarni aytdim. Endi esa ko'zlaringni yum," dedi ustoz. Shogird aytilgandek qilgach, ustoz ko'k rangdagi buyumlarni birma-bir sanashni buyurdi. Yigit hovliqib qoldi. "Men ularga e'tibor qilmadim," ustoz dedi. "Unda ko'zlaringni ochib qara." Shogird xonaga ko'z yugurtirib hayratda qoldi. Ko'k rangli buyumlar ancha edi. Oldiniga jigarrang narsalar haqida so'rab, keyin ko'zim yumuq holda ko'k rangdagi narsalarni sanashni talab qildingiz. Xafa bo'ldi shogird. Keksa ustoz tabassum qildi. "Mendan xafa bo'lma. To'g'ri xulosa chiqar, o'g'lim. Inson hayotida har xil hodisalarga duch keladi va ba'zilar nimagadir voqealarning faqat yomon tomonlarini ko'radi. Yaxshi taraflarga e'tibor bermaydi. Meni ham har doim yomonliklarga tayyor turishni o'rgatishgan. Shunda hech qachon sarosimiga tushib qolmaysan," deyishgan. "Axir, aytganingizdek, hamma narsadan faqat yaxshilik kutsam, yomonlikka duch kelganimda shoshib qolmaymanmi?" dedi shogird. "Yo'q," dedi ustoz. "Hayotdagi ko'p yaxshiliklarni e'tirof etmasligimiz, yomon oqibatlarni kutib yashashimiz natijasi. Kishilarni bugungi sinovlar emas, kechagi ishlardan pushaymonlik, ertangi kundan qo'rquv tushkunlikka tushiradi. Agar qoqilishni kutib, xavotirda yursang, albatta qoqilasan. Har bir ishning yaxshi tomoni bo'ladi deb ishonsang, uni izlaysan va albatta topasan. Musibatli kunlar kelsa tushkunlikka tushmay, uning ortidan bir yaxshilik kelishiga ishonib yashasak va sabr qilsak, bu hayotda kam qoqilamiz.

0: ich.
1: Ikki o'rtoq suhbatlashmoqda. Xotining bilan yarashib, yaxshi ish qilsan. Tabriklayman. Yarashganimiz yo'q. Bu xayolga ham kelmadi. Kecha o'z ko'zim bilan ko'rdim, quchoqchaqlashib qo'lida o'tin arilayotgan edinglar. Qanaqa o'tin? Mebelni bo'lishib atuvdik.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Odamlar shunchalik shoshiladimi? Birinchisi bilan ikkinchisini orasida qilinmasin degan donishmand.
3: Tugadimi?
2: Bo'sh. Demoqchimanki, otni yoki moli davlatni deb boshimizdan ajrab qolmasligimiz uchun istaymiz.
4: Seriozni to'sib bo'lsa ham bo'ladimi?
3: Jiddiymi? Ayting.
4: Ovchi kaptarni ushlab, endi boshini uzaman deb tursa, kaptar tilga kirib, "Yo'q, ovchi, men jonimni omon qoldirsang, bitta jonimni evaziga senga butun kaptarlarning galasini olib kelib, tuzog'inga intirib beraman" debdi. Ovchi kaptarni kallasini uzib otvoribdi. Qissadan hissa, mana shu o'zining jonini saqlash maqsadida to'lasini, xalqini, elini, vatanini sotadiganlar oramizda bo'lmasligi uchun ozgina.
3: Ota gap bo'ldi lekin. Yo'q, lekin siz ichmang. Men be o'tirib olaymi, kayfingiz ochib qoldi. Aytdim-a, ichma dedim-a. O'tiring, men be ko'tarolmay qolibsiz.
4: Mazmaz mani.
3: Bilaman, mas-mas, siz o'tiring, o'zingiz yiqilasiz, to'ba qildim. Umuman ichmaslik kerak aroqdi. Ich aroq deb qancha oilalar buzilib ketyapti. Qancha qarang, tuppa turish erkakning ahvolini qarang. Endi hozir o'padi endi. Buni yetmaganda hozir endi yig'laydi o'tirib olib. Qo'ying, ko'tarilmay qolibsiz, ichmang bundan keyin umuman sizni.
4: Men hech ishlamayman.
3: Ichmang. Nimaga alam qildi?
4: Kecha uyga kelsam, chiqib kelsammi uyga, xotin bola chaqa tanimayapti.
3: Xotin bola chaqangiz tanimadi?
4: Man tanimayapti. Shunday alam qildi. Alam qiladi o'g'lim.
3: Kayfingiz tarqagandan keyinchi?
4: Kayfim tarqagandan keyin qarasam, boshqa kvartiraga kirgan ekanman.
5: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zode bilasanmi? Anu Bahrom bor-ku, o'sha xotinini pullariga uchib uylangan ekan.
2: Bo'lishi mumkin, lekin o'sha pullarga yarasha ishini ham allaqachon bajarib bo'lgan.
3: Iya, qanaqa ishlarni aytmoqsan?
2: Qanaqa bo'lardi? Kir yuvish, ovqat qilish, bolalarga qarash o'zi bo'lmaydi bu ishlarni qilish o'rtoq.
3: Ha, to'g'ri aytasan.
2: Ha, Nazo, anu bankdagi o'g'irlangan pullar haqida gapirishyotdi-ku, o'shani o'g'irlari topilibdi.
3: Rostdanmi? Qanaqa qilib?
2: Bank rahbari jurnalistlarga bankdan 3 million o'g'irlagan deb intervyu bergan ekan. Aslida 200 million so'm yo'qolgan ekan.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin o'sha o'g'rining xotini yana 1 millionni qatga tashab kelding deb rasa janjal chiqaribdi. Bu janjaldan xabar topgan qidiruv xodimlari o'g'rini tutib olishibdi.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ijtimoiy.
5: Alo, oyijon, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Farzandli bo'ldim oyijon, nabira muborak bo'lsin.
4: Voy. Rostammi? Muborak bo'lsin bolam. Ikki jon omonmi o'zi?
5: Ikki emas, uch jon deng onajon. Hasan, Zuhra, nabirali bo'ldingiz. Keliningiz ham salomat, nabiralaringiz ham sog'lom.
4: Voy, qanday yaxshi. Sog'lom farzandlar muborak bo'lsin o'g'lim.
0: Sog'lom bola baxtli kelajak garovi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bizda Uchqo'rg'ondan Norin daryo oqadi. Ko'prik bor, qirg'iz do'stlarimiz yoqdan keladi, o'zbeklar bag'dan boradi. Tovuqni sutidan totib, toshoqani tuxumiyu, anqoni urug'iyu, jashar xotiga shiyani dumigacha bor. Hamma o'zini narxini qo'yib sotaveradi. Birov nimaga buncha sotyapsan demaydi. Shu Uchqo'rg'ondan ham Qirg'izistondan teparoqdan Norin daryo shaytonni o'qiday oqadi. Bir odam shalap etib tushib ketib oqib ketyapti. Voy qutqar! Qo'lingni ber! Bittasi yugurib ketyapti qirg'oqdan. Kimsan? Ustaman, usta! Bitta uy bor, bitkizib berasanmi? Material nimadan? Baqateraydan. Qo'yor oqib ketaveraman deb. Baqateraycha qattiq material bo'larkanda.
0: Hangoma ustalari.
3: Alijonni dadasining mazasi qochib betob bo'lib qoldi. Yarim kecha Alijon butun rayon bo'ylab doktor qidirdi. G'arbga yugurdi, sharqqa yugurdi, janub, shimol, bir dona doktor yo'q. Bor, bir dona doktor topdi, mol doktor. Nachora cho'kayotgan odam cho'pga yopishar ekan. Mol doktorini ham bo'lsa olib kelib dadasini ko'rsatdi. Mol doktori dadasini ko'rgandan keyin Alijon doktorni oldiga kelib minnatdorchilik bildira boshladi.
4: Endi juda ulug' ish qildingiz aka.
3: Hayinda.
4: Uni o'lguncha esimdan chiqmaydi jon aka.
3: Mayli, mayli, bemalol.
4: Aka, siz bitta xizmat qilsiz aka. To'y qiling aka. To'yingizda yotib olib xizmat qilaman jon aka. Uni o'lguncha xizmat
3: qilaman. Yo'q, yo'q, uni yo'q. Uni odam deyapti.
4: Aka, aka, hisobni do'st ayrilmas aka, jon aka.
3: Yo'q. Odam deyatirmang.
4: Yo'q, yo'q deyman aka.
3: Odam de.
4: Yo'q, yo'q, yo'q deyman aka mashina.
3: Yo'q, bittasini, bitta.
4: Bitta. Yo'q, odam ko'p. Ahop aka.
3: O'zi shop qo'y.
4: Mana men shundoq qilib, ha aka. Xo'p aka.
3: Uni ham yetim qilmang, uni ham sotib yuboring, mayli.
4: Rahmat aka. Endi shunga rozi bo'lasiz aka. Qalay, dadam yaxshi bo'lib ketdilar
3: endi. Endi bir kun qarab turinglar.
4: Xo'p aka, xo'p.
3: Bo'lmasa so'yib yuborasizlar-da.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, qayerdingiz?
3: Ko'chada.
1: Nima qildingiz ko'chada ertalabdan?
3: Har doim gidey yugura.
1: Xudo. Yugurganga umuman o'xshamaysiz-ku. Kiyimingiz quruq. Keyin ana hidi ham chiqmayapti.
3: Bo'pti, mayqana. Choy tayyormi?
1: Ha, tayyor.
3: Nima pishirding ertalabdan?
1: Voy, quymoq pishirdim, Vostaka, kirib yeyvoying.
3: Rahmat. Thank you very much.
1: Vostaka, rahmatni keyin aytasiz. Siz oldin yengi bo'lganingizdan keyin ana tomga chiqib, sipirib chiqing tommi.

0: satrda.
1: Ozodlikdan mahrum qilish joylari eng ko'p o'tirilgan joylar.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, nimjongina Abror yoshligidanoq futbol shaydosi edi. Har kuni maktabdan qaytgach, mahalla bolalariga qo'shilib, to'p tepish ilinjida maydonchaga yo'l olardi. Ammo bolalar uni hech o'z safarlariga olishni istashmas edi. Ko'ngli cho'kkan bola bir kuni yurak yutib, jamoa murabbiyiga dedi: "Men ham hech bo'lmasa bir marotaba o'ynay." Murabbiy unga bir muddat bepisandlik bilan qarab turdi. "Mayli, o'ynaysan. Faqat imkoning bo'lganda." "Qanday imkoniyat? Qor yog'sin. O'shanda balki 1-2 o'yinda ishtirok etarsan." Abror murabbiyning gapidan bosh ko'kka yetib, bu safar ularning o'yinini o'zgacha zavq bilan tomosha qildi. O'yin nihoyasiga yetgach, uyiga bamisoli yelib keldi. "Oyi, oyijon." "Ha, bolam. Tinchlikmi? Namuncha og'zing quloqingda." "Oyijon, qor." "Nima qor? Qachon qor yog'adi?" "Qishda yog'adi-da, o'g'lim. Haligi ertaga ham yog'ishi mumkinmi?" "Jon bolam, hozir yoz chillasida qor nima qiladi?" "Shunaqami?" bolakay o'ylanib qoldi. "Qorni yog'ishi uchun nima qilsam bo'ladi?" "Duo qil, bolam. Unday bo'lsa, qor yog'ishini so'rayman. Sen qorni nima qilasan, bolam?" "Jamoa murabbiy aytdiki, agar ertaga qor yog'sa, meni ham o'yinga qo'shishar ekan." Buni eshitib, onaning ko'zi namlandi. "Shunday de, oh, bechora bolaginama." Onasining ahvolidan bexabar Abror uning aytganlariga ishonib xonasiga kirib ketdi. Birozdan keyin dilbandidan xabar olgani kirgan ona uni duo qilayotganini ko'rdi. Eshik ochilganini sezmadi ham. Ertasiga yoz chillasida qor yog'di. Hamma hayratda lol. Faqat murabbiygina gap nimadaligini anglab yetdi. Keyingi mavsum bolalar oliy ligasiga chiqqan jamoaning barcha o'yinlarida Abror to'liq qatnashdi. Yunon faylasufi Mark Antoni aytib o'tganidek, sharoit sendan nimani talab qilsa, shuni bajar. Olg'a bosgan birgina qadamingdan ham shod bo'l. Demoqchimizki, oldingizga biror bir ezgu maqsad qo'ysangiz, uni amalga oshirishdan sira qo'rqmang. Harakat qiling, izlaning, yiqilsangiz, yana turib, olg'a borishda davom etsangiz, ko'zlagan maqsadingizni ro'yobini ko'rib, har qadamda yutuqqa erishaverasiz.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Ikki o'rtoq ovda yurishibdi. Birdan ular tomonga katta ayiq yugurib kelayotganini ko'rib qolishdi. Ulardan biri sport poyabzalini kiyib olibdi. Shunda ikkinchisi: "Ey, buni foydasi yo'q, baribir yetib oladi. Men u bilan bellashmoqchi emasman. Sen oshib ketsam bo'ldi-da."

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Ikkita qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz. Ketib qolmayman, hozir chiqaman. Hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman deb. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun toyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat rim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Rimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Rimni qiziqligini qarang. Yana bir qizig'i bor, yozib olinglar. Agar erim bola chaqam haqida ham o'ylasin desangiz, eringizni nikoh uzugidan kenja o'g'lingizni peshobini 3 marta o'tkazing ekan. Qo'rqdi erimga mana xotinim ishonsa. Shunday kelsam, kichkina o'g'ilchani qo'llab yuribdi uyda, bo'sh butilka qo'lida. Yo, mana uni to'ldirib ber. Buni ushla, to'ldirib ber. Yadan katta o'g'ilcha turib, "Naqolingiz to'ldiramiz." Ayollar mayli, erkaklarning ham birinchilari bor. O'zimning bir o'rtog'im bor. 13 baxtsiz raqam, sokrakka dedi. 13 baxtsiz raqam dedi. 12 dan keyin nechi keladi desangiz, 14, 13 ishlatmang dedi. Shuna qarimcha bo'ladi. Bir kun dadasini oldiga hovliqib ketdi. "Dada, dada, keliningizni endi roddomga olib kiryotdim." Otasi qo'rqib qolib, qo'yib oshadi. "Nima bo'ldi? Yo'lda biror narsa bo'ldimi?" "Yo'q." Endi roddomga kiryotdik. Oldin mushuk o'tib ketdi. Pishak deysizlarmi, mushuk deysizlarmi? Ha, bir xillar pishak, bir xillar mushuk. Bitta pishak bilan bitta mushuk o'tib ketdi. Keliniz erim qilib, endi bola mushukka o'xshagan bo'ladi. Tug'mayman deb o'tiribdi, qarang. Tog'ajon, rostdan endi bola mushukka o'xshagan bo'ladimi? Dedi dadasining jon borin chiqib ketdi-yu. Ha, bolam. Endi bolang mushukka o'xshagan bo'ladi. Agar sichqon o'tib ketsa-da, sichqonga o'xshagan bo'lar edi. Ha, sana tuqqanim borganda onangni oldidan eshak o'tib ketdi-da, bolam. Shunchalik bo'lib qoldi. Endi erkaklarga yarashmas ekan, erkaklarga yarashmas ekan. Ayollar ham ma'lum juda bir kam foizi, ma'lum bir davrda o'sha homilador paytida ozgina irimchi bo'lib qolar ekan. Qolgan payt irimga ishonmasa ayollar ham. Bir haligi homilador kelinchak qo'lingizni xotin oldiga kelib maslahat so'rayapti. Yangajon, ko'zida yosh, yangajon, mani qo'limdan kapkir tushib ketdi. Mana homilador davrida shunaqa bo'ldi. Nima bo'lar ekan? Yig'layapti, ishonat derimga. Nima bo'lar? Endi bu qo'shnimizning xotini ham yaxshi ayol bechora. Hammani ko'nglini olishga harakat qiladi. Bu tushuntirishga harakat qilyapti. Shuni ko'nglida g'ijirini chiqarib yuboray deb. Manaqa gapga ko'p ham ishonavermang. Xo'pmi? Ha, men ham onamning qorinlarida paytimda onamning qo'llarida radio plastinka tushib ketgan ekan. Shesa qiyani yo'q.
0: Shesa qiyani yo'q. Shesa qiyani. Shesa. Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Nazor, nima qilsan? Daraxtda nima qilasan?
2: Olma yegim kelyapti.
3: Eshing joydami? Axir bu yong'oq daraxtiku.
2: Yong'oq daraxtligini bilaman.
3: Unda nima yuqa chiqib olding?
2: Olmani o'zim bilan olganman. Mana cho'ntagimda.
3: Unaqada men bu yerda o'tirib ham yivur.
2: Shunaqa qilsam ham bo'ladi-ku. Birinchidan sani ko'zing tegib qornim og'rib qoladi. Ikkinchidan olma yeb atrofni tomosha qilsam, hamma narsa qip-qizil olma deb rasa ham chiroyli ko'rinadi.
3: Voy, qip-qizil olma yemoqchimisan? Men sizni.
2: Qizil olma qatta. Mana ko'k Semerenko olma. Shunchaki ishtahani ochadi demoqchi edim de.
3: Bor ye, tentek.
2: Ha, aytgancha Asazoda, anu boya olib kelgan stinkani olib kechamiz. Olma bilan o'zi ham rasa ham zo'r ketadi de.
3: To'kvordim.
2: Voy, nega to'kasan?
3: Qozonga solib pishirvotdim. Ichiga sichqon tushib ketibdi.
2: Qattan bilan sichqon tushganini.
3: Ukam yetib qoldi. Keyin cho'mishda olib tashlatsam, xavotiromi ketidan bezori sichqon tutib chiqish uchun mushuni ham qozonga savordim deydi. Shundan keyin to'kvordim.
1: 2 dugon.

0: mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
3: Madina Bono.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
0: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

Jamol oyisidan so'radi. Oyijon, manam dengizda cho'milsam maylimi? Yo'q, yo'q, to'lqin kuchli bo'lyapti. Odam cho'milyaptilar-ku? Aden sug'urta qilingan.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Restoranda ovqatlanib o'tirgan xo'randi bosh oshpazni chaqirdi. Oshpaz! Ey oshpaz!
3: Chaqirdingizmi?
2: Mana bu nima aka?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bumi?
2: Ha, mana bu. Mana.
3: Ha, shumi?
2: Mana shu.
3: Bu piyozni kuygani.
2: Piyozdan qo'rqmang. Yo'q. Yo'q. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi, mana shu piyoz kuyganimi aka?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bo'lma!
2: Ha,
3: piyozni kuygani sal qovurvaribdi.
2: Ey bolalar, menga qarang.
4: Qovurvaribsizlar.
2: Menga qarang. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi. Mana shu qonati bor, oyoqlari bor, xartimi bor piyozni kuygani bo'larmikin?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Ha, piyozni kuygani?
2: Menga qarang. Bitta ovoz dedi, enangizga borib qilasiz. Tushundingizmi? Boring, shikoyat daftarini olib keling. Siz bilan boshqa so'rab gaplashaman.
3: Do'qurmang! Do'qurmang!
2: Kim do'qirayapti?
3: Bizda sanitariya, gigiyena qoidalariga amal qilib, hamma joyga dakalarni tutib qo'yganmiz. Butun pashalarni boshqa joyga haydab yuborganmiz. Bizda pasha nima qiladi?
2: Meni qo'rqitmang, boring, shikoyat daftarini olib keling, keyin gaplashamiz. Siz bilan boshqa yerda gaplashamiz, yuqoriroq yerda gaplashamiz.
3: Gaplashaveramiz.
2: Boring, shikoyat daftarini olib keling.
3: Piyozni kuyganini pasha deysiz?
2: Ko'ramiz, ko'ramiz.
3: Mana shu piyozni kuy.
2: Menga bering,
3: shashmat, shikoyat daftarini.
2: Menga bering o'shani, menga bering.
3: Shumi?
2: Shu.
3: Mana shuni siz pasha deyapsiz.
2: Pasha.
3: Shuni ya?
2: Pasha.
3: Mana qarab turing. Piyozni kuygani?
2: Notoba. Pashani yubordi ya.
3: Ziyon qilmasmikin? Shu bugun o'zida 6-tasini yedim ha.
1: Hangoma ustalari.
5: Endi sizlarni kulganlaringizni ko'rib, maktabda o'qigan davrim esimga tushib ketdi. 2-sinfda o'qib yurganimizda bitta Abdurayimcha degan o'rtog'imiz bo'lardi. Ajoyib bir rassom bola edi deding. Bir kuni darsda o'tirib, nima qilishni bilmasdan bekorchilikda zerikib qolib, partasini bir chekkasiga chiroyli qilib pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchi opamiz pashshani yomon ko'rardi. Abdurayimni oldidan o'tib ketyapti turib, shunday qarasa, Abdurayimni partasining ustiga pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shunday urgan ekan pashshaga hech narsa bo'lmasdan, o'zini qo'li sinib qolsa, og'riqqa chidalmay alamidan Abdurayimchani qo'lidan sudrab, dadasini Mamariyimtog'ini oldiga olib borib chaqirdirsa, Mamariyimtog'a qorin, qo'l, bo'yinlar bin to'g'ralgan chiqibdi. O'qituvchi Mamariyimtog'aga qarab, tog'a, o'g'lingizning xulqi nihoyatda yomon. Bunga o'zi rassomchilikni kim o'rgatdi? Qayerga nimani rasmni to'g'risa, o'shani chizib ketyapti. Hozirgina partasini ustiga pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan, men ahmoq uni tripashcha deb o'ylab urib qo'limni sindirib oldim desa, Mamariyimtog'a, ha bo'lmayin senim, sizniki hech narsa emas ekan. Kechagi kuni pechkani ustiga ayasini rasmini chizib qo'ygan ekan, kuyib qolib o'tiribman deyarmish.
1: Hangoma ustalari.

0: Yes Radio Suda.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Namcha kech keldingiz?
4: Meni kiyotdim, o'rtalarim qurib qoldim.
2: Xo'sh, keyinchi?
4: Biz gaplashib turdik.
2: Keyinchi?
4: Keyin anu Alish bor-ku, Alisher. Ushu uylanayotgan ekan, uni tabrikladik.
2: Undan keyinchi?
4: Undan keyin barga kirib bitta-bitta oldik.
2: O'zim ham shu narsani kutib turuvdim. Ha, uyiga kelsangiz bo'lmasmidi? Nimaga barga kirasiz?
4: O'zi jarlin chiqmasin, prostacha. O'sha barda bittasi shunaqa skripka chaladi, shunaqa skripka chaladi, vobshe mazza qilib.
2: Vostaka, undan ko'ra konsertga tushsak bo'lar edi-ku.
4: Bo'lagan, o'zida konsertda pivo qo'ymaydi-yu.

0: hikmat izlab.
1: Tarixda bir boy savdogar bo'lgan ekan. Uning boyligi 7 pushtiga yetar ekan. Shunga qaramasdan u o'g'liga gilam to'qish hunarini o'rgatibdi. Har kuni bola do'stlari bilan sayrga chiqibdi. Pul undirish ilinjida poylab yurgan qaroqchilar uni o'g'irlab olib qochishibdi. Shahar chetidagi bir xaroba uyga olib borib qamab qo'yishibdi. Otasiga xat yuborib o'g'lining evaziga katta pul so'rashibdi. Lekin savdogar pulni berishga shoshilmabdi. Qaroqchilarning toqati toq bo'lib, bolani o'ldirmoqchi bo'lishganda, bola ularga shunday debdi: "Meni o'ldirsangiz, hech narsasiz qolasiz. Agar aytganlarimni qilsangiz, mendan foyda ko'rishingiz mumkin. Menga gilam to'qish uchun ip va dastgoh olib kelinglar. Men gilam to'qiyman. Siz uni bozorga olib chiqib sotasiz va yaxshigina pul ishlab olasiz." Qaroqchilar tez orada birinchi gilamni bozorga olib chiqishibdi. Bozor aylanib yurgan savdogar o'g'lining to'qigan gilamini tanibdi va bir kishi orqali katta pulga sotib olibdi. Uyga kelib gilamni diqqat bilan tekshiribdi. O'g'li gilamdagi naqshlar orasida o'zi turgan joyning xaritasini ustalik bilan joylashtirgan ekan. Savdogar do'stlarini olib o'sha joyiga boribdi va o'g'lini tutqunlikdan xalos etibdi. Qissadan hissa shuki, hunar boyga ham, kambag'alga ham birdek kerak ekan. Agar boy bo'lsangiz, erta yoki kech boyligingizni saqlaysiz. Agar hunarmand bo'lsangiz, hunaringiz sizni asraydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kundirish uchun eng birinchi shart mavzu zo'r bo'lishi kerak.
3: Mavzuni izlab nima qilasiz? Ikkita erkak bir bo'ldimi mavzu aniq-ku.
2: Tushunmadim.
3: Ichamizmi?
2: Yo'q.
4: Ya ichaman endi bir bahona, bir sabab bo'lsa ichaman. Atak ichish yo'q.
3: Bugun odam bashara bo'lib yuribsiz ichmasdan. Demak, bahona sababingiz yo'q ekanda.
4: Ya bahona borki, arar yo'q.
3: Mani kimning yuzingizdasiz?
4: Sizda bahona bor, arar yo'q, ha?
3: Arar yo'q, bahona ham yo'q.
4: Bo'lganda
3: Man araq topaman, bahona topasizmi?
4: Yaqin. Xuddi hozir men topaman desam, shippa borib araq topib keladigan.
3: Shesikun.
4: Topasizmi?
3: O'zbekchasiga 6 ga sanak
4: bering. Bahona bo'lsa men topib beraman.
3: Bo'ldi, bo'ldi.
4: Bugun mana bayram, birinchi bahona, ikkinchi bahona, uchinchi bahona, to'rtinchi bahona. Bu ham bahona sabab bo'lsa bo'ladi.
3: Topingchi, qo'limda nima bor? Bosh harfi A yoki Y?
4: Arra. Araba, archa. Nima?
3: Ara, yarimta.
2: Toshiring, toshiring.
3: Nima qilasan yashir?
2: Kim yashir?
3: Yaratgan ne yashirmagan, yaralganlar yashir. Nima qilasan bular?
4: Hozir 100 gram ichasiz, ishga yaramay qo'yasiz. Qo'ying endi.
3: 200 gram ichsam ham ishga yarayman men.
4: 300 gram ichsangizchi?
3: 400 gram ichsam ham ishga yarayman.
4: 500 gram ichsangizchi?
3: Baloda yarab turibman-ku.
4: Me'yoringiz bo'pti endi, bering, men bekitib qo'y.
3: Yo'q, mening me'yorimga ozgina bor hali. Men me'yorimni yaxshi bilaman-da, o'rtoqlar. Men shuna ichiraman, ichiraman, ko'zimga bitta narsa ikkita bo'lib ko'rindi, men shuna to'xtataman. Me'yorim bo'ladi.
4: Ey, siz mashinada rulda yurasiz. Ko'prikka to'g'ri kelib qolsangiz, ko'prik ikkita bo'lib ko'rinsa, qalaqa o'tib ketasiz.
3: Uni yo'l olsan, yana 100 gram ichaman, ko'prik 3 ta bo'ladi, o'ttadan edingman.
0: Hangoma ustalari.
3: Haqiqatan doktorda qabulida ko'p voqealar bo'ladi. Operatsion xonaga, operatsion stolda bir kasal yetalab olib ketishyapsa, kasal sakrab tushib borib cho'ntagini kavlab pul sanayotganimish. Doktor, unaqa qilmang. Senga bermoqchi emasman. Narkoz berishingdan oldin pulimni sanab qo'yapman dermish. Haqiqatan g'irt komediya doktorlarning xonasi ham. Kim bir opa kirib kelibdi. Doktor tilini chiqarib qo'yibdi-da, o'zini ishlarini qilib, "Bo'ldi opa, panoxonaga kiring" debdi. Opa janjal qilib qo'yibdi. Doktor, "Men sizdan xafa bo'ldim. 15 minut tilingni chiqardingiz, chiqartirdim, tilimga bir marta qaramadingiz-da. Desa, "Men sizni tilingizni tekshirish uchun chiqartirganim yo'q, ko'p gapirar ekansiz, xalaqit qilmang" deb chiqarib qo'ydim. Doktorning xonasida qiziq voqea ko'p bo'ladi. Bittasi, "Doktor, 1 minutga mumkin bo'lsa yechinib keng" debdi. 1 minut desa, "Yarim minut bo'lsa yechinib keng" debdi. Doktorning aytganini qilmasa bo'lmaydi. Yechinib kiyimlarini qo'liga olib kirib ketdi. "Mumkinmi, doktor?" "Ara bu boshqa gap. Gapiring, qayeringiz og'riydi?" "Hech qayerim og'rimaydi, men shopirman, ko'mir olib keldim, qayga tushiray" deymish. Undan keyin bir neger kirib kelibdi. Qulog'ini ushlab neger kirib kelibdi. Doktor meni ham chiqing yechinib keng. Qulog'im desam yechinib keng deb. Doktorda aytganini qilmasa bo'lmaydi, kirgizmaydi xonasi. Top qora bo'lib kirib kelibdi bir mahal. "Ana bu boshqa gap. O'ting mana yoqqa." Nima o'tib borgan ekan? "Egiling. Bu yoqqa o'ting. Egiling. Bu yoqqa keling, egiling. Bo'ldi, kiyining." Doktor, "Men sizni davolash usulingizni tushunmadim." "Va nimani tushunmadingiz?" "Bir qora tombichka oldim, xonani qayeriga mos tushishini ko'rib oldim." Sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Bir palapartishroq ayol kirib kelibdi, bir palapartishroq. Kirib kelibdi-da, ginekolog deb yozilgan eshikni tars urib kirib kelibdi. Kirsa, ichkarida ikkita erkak xalat kiygan, ovqat yeb, sigara chekib yeb o'tirgan ekan. "Akalar, kechirasizlar, mana abitlaringni buzib qo'ydim, kechirasizlar, juda iltimos, ko'rib qo'yinglar" deb stolga chiqib o'tiribdi. "Iltimos, sizlardan iltimosni yo'q deb bo'lmaydi, bular ham qo'lidan kelgancha ko'rib qarab qo'yibdi. Akalar, nima deysizlar, nima qilay" desa, "Nima maslahat berasizlar" desa, "Doktorga ko'rsating" deyish. "Sizlar kimsizlar?" "Bizlar maliyarimiz, bu yerda oqlayapmiz, opa."
0: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что зоде? Bilasanmi Asilzoda, hozirgi restoran kafelarga ham umuman ishonch qolmadi.
3: Nimaga endi? Yo, yana bitta narsa bo'ldimi?
2: Kecha bozordan kelayotganda qornimiz ochib ketib, opam bilan birga kafega kirgandik.
3: Xo'sh,
2: bir porsiyadan chuchvara olgandik. Qarasam, qosadagi ovqatimizda pashsha suzib yuribdi.
3: Pashsha? Nima? Mol go'sht qolmagan ekanmi?
2: Anaqadan bili, keyin jahlim chiqib ofitsiantni chaqirib, ovqatimni almashtirib keling, buni ustida pashsha suzib yuribdi desam, nima dedi degin?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Xavotir olmang, ovqatingizni almashtirishga hojati yo'q. Nonni ichidan chiqadigan o'rgimchi pashani sutib yeb qo'yadi. Yivuring desa bo'ladimi?
3: Rostdan ham yivurmabsan-da, hamda go'sht bo'lardi.
2: Qo'ysang-chi, san ham nervimni chiqarmagin.
3: A nima bo'pti? Ko'zingni shartta yumib, akuna matata desa hammasi shakardek bo'lib o'tib ketardi.
2: Bo'ldi qil. Bo'lmasa o'zingni ovqatingga ham shunaqa narsalarni qo'shib qo'yaman.
3: Kech qopsan o'rto. Men sendan oldin ovqatingga kerakli narsalarni solib qo'yganman.
2: Nima?
1: 2 dugo.

0: bag'langan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Endi bu safar biz yer yuzining 4.5 milliard yillik tarixini 1 yil ichiga sig'dirishga harakat qilamiz. Shunda quyidagicha manzara namoyon bo'ladi. Yer yuzida hayot mart oyining o'rtalarida paydo bo'ladi. Noyabr oyining oxirlariga borib, quruqlikdagi ilk hayvonlar dunyoga keladi. Dinozavrlar erasi 8-dan 25 dekabrgacha davom etadi. Ongli insonning dunyoga kelishi 31 dekabr kuni soat 23:40 da ro'y beradi. Sanoat inqilobi yangi yilga 1 soniya. E'tibor bering, bor yo'g'i 1 soniya qolgandagina dunyoni larzaga soladi. Obrazli ifodalaganda, dunyo borligimizni hali sezib ulgurgani ham yo'q. Lekin allaqachon yerda to'kin va xavfsiz yashashning oddiy va asosiy shartlarga rioya qilmasdan biz uning g'azabini uyg'otishga ulgurdik. Tsunami, global issiqlik, ko'chki va zilzilalar rioya etilmagan ekologik madaniyat uchun javob emasmi? Bu haqida o'ylab ko'ring. Sizga boshpana bo'lgan yerni, mahallangizni va ko'changizni ifloslantirmang.

0: Markaz radiosida
1: Puldirgich
2: Tilanchi uy egasiga murojaat qildi. 100 so'm sadaqa qiling, pul yo'q jo'na. Bo'lmasa eski kiyimlardan bering. Eski kiyim yo'q. Bir burda non bering. Non ham yo'q. Hech narsa yo'q. Iya, hech narsa bo'lmasa nima qilib o'tiribsiz? Turing, birga tilanchilik qilamiz.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni bitta jinnixonaga kamisha kelibdi. Kamisha kelib, hammani tekshiradigan bo'libdi jinnilar. Kim o'zini yaxshi tutsa, uyga yuboramiz deb. Hamma jinnilar endi o'zicha yaxshi yotganmish. Bitta jinnini chaqiribdi, yaxshi kelibdi. Ikkinchisini ham chaqiribdi. Sen sotuvchisan debdi. Sen xaridorsan debdi. Qani endi ikkaling bir gaplashib ko'rlaringchi? Xaridor kelibdilar.
3: Ha-ha. 6.5 metr kalchikdan berib yuboring.
2: Sotuvchi aytibdiki, jinnimisan, idishing bo'lmasa menga qo'yib beraman deb. Bir kuni bittasini qorni ochib qopdi-da, oshxonaga kiribdi. Oshxonaga kirib 30 tiyinlik sho'rva olib, endi mazza qilib ichaman deb. Shunaqa oshxonani botirsa, chidan qop-qora bejingini latashib qoldi. Latashib qolib, uni ham jahli chiqib ketib, oshpazni chaqirib, nima degan gap bu? Nima degan gap? Sho'rva ichidan latta chiqsa, nima degan gap bu desa, oshpazi ham jahli yomon ekan, o'chirayapsiz. O'zi olgan narsiz 30 tiyinlik sho'rva-yu, sizga latta chiqmay 5 metr atlas chiqsinmi deb. Bir kuni o'sha odam Moskvaga borib qopdi-da, to'g'ri sartaroshxonaga kiribdi. Sartaroshxonaga bir akam bilan ishlayotgan ekan. Va akamlar, qani bayar moylaringa jaqvoringchi. Moylingizgacha qayoqqa qaragan bo'lsin, pastga qaragan bo'lsinmi, tepaga qaragan bo'lsinmi?
4: Voyga,
2: nasib bering. O'zi qanaqasiga Moskvada ko'proq qizlar qaraydi. Xo'sh, pastga qaragan bo'lsa, yosh-yosh qizlar qaraydi. Tepaga qaragan bo'lsa, katta-katta qizlar qaraydi. Bittasini pastga, bittasini tepaga deymiz.
1: Hangoma ustalari.
5: Bir akaxonimiz Moskvaga borgilari kelib qopdi. Toshkentga kelib, amallab samolyotga bilet topib, aeroport yurtdilar, samolyot uchib ketmasdan shu yerda turib tura qolay deb. O'sha yerda turgan ekanlar bir shikap poldek borib qopdilar, katta shikap. Ish ko'rmagan ekanlar, "Oy,
6: zo'r ekan-a. Bir narsalarni yozib qo'yibdi-yu. Kooperativ folbin. 5 so'm tashlasang, folingni ochaman." "Ya? Zo'r-u, a? Mana 5 so'm. Tring, tring, tring, tring. Siz Zaytsev qishlog'idansiz. Moskvaga uchayapsiz. Nima uchun qishlog'ingiz Zaytsev deb ataladi va o'zbekcha nomlanadimi yo'qmi bilishni istasangiz 10 so'm tashlang. Mana 10 so'm. Tring tring tring. Sizni qishlog'ingiz o'zbekcha nomlanadi. Ya'ni Zaytsev qishlog'i Quyonov deb nomlanadi. Sizni qishloqda bitta xotiningiz va yana bitta 50 so'm tashlang. Aytaman. Nima bor yana bitta? Ha? Nima bor? Mana 50 so'm. Tring tring tring. Mototsiklingiz bor. Sizni 6ta bolangiz bor. Shulardan bittasi 200 so'm tashlang, aytaman. Ha? O'zim ham aytdim-a, bittasi boshqacharoq deb. Bilib olingchi. Mana 200 so'm. Tring tring tring tring. A'lo baholarga o'qing. Oxirgisi, siz men bilan suhbatlashib turganingizda samolyotingiz Moskvaga qarab yo'l oldi. Xayr, sog' bo'l, o'zingdan ko'r kooperativi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka.
4: Nima?
1: Haligi men anovi tishimizni kuydirib qo'ydim.
4: Men mashta qishqiradi. Mayli, nima qilamiz endi? Mayli, qayg'urma, hammasi chotki bo'ladi. Boshqa chimo berarsan, javobsa.
1: Hay, rostdan jahlingiz chiqmayaptimi?
4: Yo'q.
1: Unaqada-chi, sizga bitta yangiligim bor.
4: Xo'sh.
1: Men boya aptekaga kirdim-da, ular menga ozdiradigan dori bor deyshtdi. O'shani ertalab olib kelishadi.
4: Men ham kecha aptekaga kirdim. Ozdiradigan dorilar bormi desam, bor deyshtdi. Faqat plastinka deyshtdi.
1: Xo'sh, uni qayerga yopishtirarkan?
4: Uni sana o'zingga.

0: hikmat izlab.
1: Kambag'al bir kishi bo'lgan ekan. Bir kuni uning uzun soch xotini tarog'i sinib qolganidan nolib, eridan yangi taroq olib berishini iltimos qilibdi. Chuqur nafasdan keyin og'ir uh tortgan kambag'al er xotiniga zo'rg'a, imkonim yo'q deb javob qaytaribdi. U xotiniga ayni payt bir chaqasiz qolgani, hattoki uning uchun juda zarur, yaqindagina ishdan chiqqan soatini tuzatishga ham puli yo'qligini aytibdi. Keyingi kun soat tuzatish do'koni oldidan o'tayotib to'xtab qolibdi. Buzilgan soatni xasis soatsozga arzimagan narxga pullab, o'rniga xotiniga yog'och taroq sotib olibdi. Ishdan qaytgach, xotiniga taroqni berishga oshiqibdi. Qarasa, xotinining uzun sochi kalta bo'lib qolgan ekan. Taroqni olgach, xotini erining qo'liga yangi soat taqib qo'yibdi. Ma'lum bo'lishicha, unga soat olish uchun rafiqasi uzun sochini sotib yuboribdi. Er-xotin bir-biriga tikilgancha ko'zlarida yosh aylanibdi. Kimnidir sevish ajoyib tuyg'udir. Sevilish esa eng katta baxt. Sevilish fidoyilikka sabab bo'ladi. Imkoningiz bor ekan, bir-biringizni avaylab yashang. Omon bo'ling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Nima nishonlayotgan edingiz? Qo'ng'iroq qilganimda qanaqadir shovqin, kulgu bo'layotgandi. Yo, men avtobusda edim.

0: Hangoma ustalari.
1: Bir okamiz baland etajli imoratda yashar ekan. San'atkor, san'atni yaxshi ko'radi. Kuniga balkonga chiqib 1 soat doira chalar ekan. Tagidan bir shinamandasi kelib qolib, "Aka, bunaqa doira kashi ko'rmaganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Tojicha chala olasizmi?" "Chala olaman." "Gap bo'lishi mumkin emas. Hey, arabcha chala olasizmi?" "Chala olaman." Qoyil qoldim sizga, aka. Bu san'atingizga qoyil qoldim. Sizni to'ylarga olib chiqaman, konsertlarga olib chiqaman. Mana shu talantingiz bilan, mana shu san'atingiz bilan shu paytgacha biror narsaga erishdingizmi desa, "Ha, butun domdagi qo'shlar ko'chib ketib, o'zim qoldim" degan ekan.
2: Hangoma ustalari.
1: Har bir kasb egalariga o'zini kasbidan foyda ekan. Masalan, kimga qaysi tomondan foyda? Masalan, asalchilarga asaldan, doktorlarga kasaldan, domlalarga zachotdan, buxgalterlarga atchotdan, koreyslarga salatdan, chevallarga xalatdan, sartaroshlarga sochdan, povarlarga oshdan, nalogchilarga bozordan, go'rkovlarga mozordan, gayilarga kamazdan, ba'zi birlarga damazdan.
3: San'atkorlarga nimadan?
1: San'atkorlarga to'ydan, cho'ponlarga qo'ydan, taksistlarga yurgandan, boksyorlarga urgandan, rejissyorlarga kinodan, alkashlarga vinodan. Mundoq qarasangiz ichimizda bozorchilar ham bor. Bozorchilarga sotgandan, ovchilarga otgandan, ba'zi mug'ommillarga sotgandan. Keyingi paytda mana ko'z tegmasin fermerlarimiz ko'paygan. Fermerlarga yeridan, ayollarga eridan foyda ekan. Ey, erilardan foyda qolsin. Foyda nima? Farzand, farzandlar o'sib ulg'ayib, xalqiga, eliga xizmat qilib foyda keltirsin.
2: Hangoma ustalari.

0: 누구하나
1: 난 좋아
2: 아싸 좋대
1: Nazo, mehmon kutishsang yoqadimi?
2: Ha, yoqadi. Nima, senga yoqmaydimi?
1: Menga ku yoqadi, lekin adam mehmonni ko'rishga ko'zlar yo'q.
2: Nimaga, tinchlikmi?
1: Kecha ovqatlanib o'tirganimizda choy quyib uzatdim. Choyi shamas ustiga suzib chiqib qoldi. O'shanda, ada, qarang, choy ustida shamas suzib yuribdi. Mehmon kelsa kerak desam, mehmonni ham deb choyib bir xoplashdi, ichvordilar.
2: Keyin nima bo'ldi?
1: Keyin ko'chada o'ynab yurgan ukam kelib, nima dedi degin?
2: Xo'sh,
1: ada, xolamizanki mehmon kelayotgan ekan, liftda qamalib qoptilar desa bo'ladimi?
2: Ha, qiziq voqea bo'pti. Manyachi bitta tanishim bor. Mehmon kutishi ham, mehmonga borishi ham yomon ko'radi.
1: Qanaqasiga, umuman mehmonga bormaydim.
2: Yo'q, bir kun sinfdoshlarimiz bilan bir o'shani borib ko'rib kelaylik deb uyiga bostirib bordik. Qani topgan sutganingni olib kelsa, yarim soat deganda bozorga borib kelib, ikkita bo'xonka non ko'tarib kelibdi-da, o'shani ham ushatib yonimizga qo'ydi.
1: Pichoq bilan chiroyli qilib kesmadimi?
2: Qayoqda, shunga ham erindi. Bu ham yetmaganda, uyalmasdan nonni ko'rsatib, noz ne'matlardan olib o'tiringlar deydi.
1: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin qarasam, hadisa ukasi eshigidan qarab, aka kurkani olib kelaymi? Aka kurkani olib kelaymi deb so'rdi. Demak, kurka sho'rvami yoki bo'lmasam qovurilgan kurkani yirkanmiz deb kutib o'tirdik. Bir soat o'tdi, ikki soat o'tdi. Keyin hammamiz qornimiz ochib ketganda quruq nonni yedik. Yeb bo'lganimizdan keyin ukasini chaqirib, ana endi kurkani olib kel desa, u ham tirik kurkani olib kelib stol ustiga qo'ysa bo'ladimi?
1: Tirik kurka deysanmi?
2: Ha, keyin jahlim chiqib, bu nima qilganing desam, nonni uchog'i ham non. Har safar mehmon ketgandan keyin shunaqa qilsam, mehmon ham to'q, kurka ham to'q desa bo'ladimi?
0: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sayyoramizda har bir tirik jonzot, har bir hayvon, hasharot, o'simlik o'z ahamiyatiga ega. Ularning barchasi o'z vazifasini bajaradi. Ushbu vazifalar tufayli musaffo havodan nafas olamiz u, bunga sabab bo'lgan daraxtlarni payhon qilamiz. Toza suv ichib chanqog'imizni qondiramiz u, unga chiqindilar qo'shib javob qaytaramiz. Biz har bir biologik tur o'z vazifasini bajarayotgani uchun tirikmiz. Biz esa ularni yo'q qilyapmiz. O'ylab ko'ring. Ular ham o'z vazifasiga bizdek yondashsa, vaziyat aksincha tus oladi. Azizlar, tabiat in'omlarini qadrlaylik.
5: Tabiat in'omlarini

0: придется, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Cho'l bo'ylab bir ruhoniy ketyapti. Uni yo'lidan sher chiqib qolibdi. Bu jonzotga diniy hayollarni singdir. Shunda sher cho'kkalab debdi. Shu o'ljamni o'z dargohingda qabul qil.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz radiosi. Radio Markaz.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabga yangi rus tili o'qituvchisi kelib, 10-sinfda dars o'tyapti. 10-sinf bolalarini bilasizlar, juda ham gap-gapchil bolalar bo'lishadi. Bitta bola shundoq qo'lni ko'tarib, "Domla, o domla, savol bor. Qani bir savolingizni o'quvchining savolini qarang. Domla, yaqinda opamni erga berdik, qutildik a. Ilgari kuni opamni eri kelib, qaynog'a qaraysan dedi. Qaynog'a o'richasiga nima deyladi a? Siz domla hozir bilamiz deb doskaga yozib, qayin og'a, qayin beryoza, og'a brat, beryozivi brat. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, qaynog'amning qaynasi nima deyladi? Qaynog'am ning qaynasi Beroza bratski kipitilnik. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, bo'zo o'richasiga nima deyiladi?" Sa domla o'ylanib turib, "Bilasizmi bolalar, ruslar bo'zodi sigir bo'guncha indashmay turishadi. Sigir bo'gandagi karova deyishadi" deb qarang. Geografiya darsi bo'lyapti, o'qituvchi jon kuyintirib o'quvchilarga tushuntiryapti. "Bolalar, yer o'zini o'qin atrofida aylanadi, quyosh yer atrofida aylanadi." Sa bitta kichkina bolacha o'rnidan turib, "Domla, qaraqasiga shunday katta quyosh yer atrofida aylanadi?" Sa domla tushuntirmoqchi bo'lib, "Masalan, sen yer, ayan quyosh, ayan sen atrofingda aylanadi. Sa haligi kichkina bolacha, "Men yer bo'lsam, ayam quyosh bo'lsa, dadamchi." Sa dadang oymoma kechqurun chiqadi dermish qarang. Haqiqatan ham erkak kishi oymomaga o'xshaydi, kechqurun uyida paydo bo'ladi. Bolalarni tarbiyasi ham xotinlarning bo'yniga.
0: Hangoma ustalari.
2: Hamma yaxshi narsa bolalarga degan, siz bilan biz ham mana shu prinsipga bo'ysunamiz. Hamma yaxshi narsa bolalarga, agar kattalardan ortsa. To'g'rimi? Masalan, bolalar uchun magazinda bir oddiy daftar yo'q, bolalar uchun kiyim-kechak yo'q. Soat 10 dan keyin qo'yilgan kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi. 7 yoshli Abdurayim, 5 yoshli ukasi Mamarayimcham bilan soat 10 dan keyin kino ko'rib o'tursa, ayasi kirib qolib, "Yo', kirib uxlanglar. Bu kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi, uyat bo'ladi." Siz 5 yoshli Mamarayimcha, "Aya, ko'raveraylik, o'pishgancha o'tib ketdi yo'" dermish qarang. Haqiqatan ham yosh bolalar juda qiziq bo'lishadi. Ikkita kichkina bolacha ko'chaning o'rtasiga o'tirib olib, topishmoq o'ynashyapti. Yosh bolalar nima topardi? Harf topadi, to'g'rimi? Birinchisi ikkinchisiga harf aytyapti. "B", desa ikkinchisi o'ylanib ketibdi. "B, b, b, b. Butilka abi?" Desa, "Yo'q, bitonmi?" Desa, "Yo'q, nima bo'lmasa, desa, botinka" deb. Ikkinchisini ham achchig'i chiqib qopdi, ham o'ylanib turib topishmoq aytibdi. "P", desa birinchisi o'ylanib ketibdi. "P, p, p, pulmi?" Desa, "Yo'q, pepsikola abi." Desa, "Yo'q, nima bo'lmasa, desa, patinka" deyarmish qarang. Shunda shogird bola soqol olyapti. Tepasi sartarosh shogird bolaning ishini kuzatib turibdi. Shogird bola klient soqolini olyap turib, chap yuzini kesib olgan ekan, sartaroshda achchig'i chiqib, qo'liga taburetkan olib, shogirdni uramasi shogird qochib yoribdi. Taburetga borib, klientni betiga tegibdi. Klient bir tomoni kesilgan, bir tomondan taburet kelgan. Haligi shogird bola klientni ikkinchi tomondan olyap turib, ikkinchi tomonini ham kesib olgan ekan, yana sartarosh shogirdni uramasi, yana shogird qochib yoribdi, yana klient kalta yeyibdi. Haligi shogird bola klient qulog'ini atrofini oyab turib, qulog'ini kesib olsa, klient qo'rqqanidan shogirdga qarab, "Jon uka, indamasdan paqirga tashab qo'r, ustun ko'rmasin" deyarmish qarang.
0: Hangoma ustalari.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin urushib qolishdi. Ertalab ayol bar vaqt uyg'ondida nonushta dasturxonni tayyorlab, o'zi choyini ichib turib ketdi. Eri uyg'onib nonushta qilgani keldi. Qo'liga qaynatilgan tuxumni olib archishga tushdi. Ayolning kelishini kutdi. U kelmadi. Stakandagi sutni xo'pladi. Sovib qolibdi. Mazza qilib choy ichkisi keldi. Ishtahasi qochdi. Ayol qo'lida non ko'tarib kirib keldi. Dasturxonga o'tirgisi keldi. Negadir o'tira olmadi. Birozdan so'ng ko'cha eshigining tovushi eshitildi. Ishga ketdilar shekilli, dedi ayol. Oshxonaga kirib, stol ustini yig'ishtirmoqchi bo'ldi. Qarasa, hech narsa yeyilmabdi. Ha, tuxumni tozalab berishimni kutganmadingiz. Siz mening mehrimga arzimaysiz. Kechagi gaplaringiz qalbimni parchaladi, dedi. G'azablanib ichlarini yig'ishtira boshladi va ko'zlari ikki atirgulga tushdi. Biri oq, biri qizil. Uning ostida xat bor edi. Unda hayotimdagi eng go'zal gul. Sevimli ayolim, mahbubamga. Assalomu alaykum, mehribonim. Nonushtaga kelishingni qanchalar kutganimni bilsang edi. Lekin bu sharafdan mahrum bo'lganimdan choy icha olmadim. Tomog'imdan o'tmadi. Seni har kungidek meni ishga go'zal tabassumla kuzatishingni qanchalar kutganimni bilsang eding. Suyukligim, xato qildim. Nohaq edim. Uzrimni qabul qilasanmi deb yozilgandi. Ayolning ko'z yoshlari maktubni ivitdi. Uni qattiq bag'riga bosib, "Men ham kechiring azizim," dedi. So'ng asalari misoli uchgandek ishga kirishdi. Erining eng sevimli taomlarini tayyorladi. Uylarni o'zgacha tozaladi. Gullar bilan bezatdi. O'zi pardoz andozini qilib, munosib tarzda erini kutishga hozir bo'ldi. Ular bir-birlarini o'zgacha tabassum bilan qarshiladilar. Ayolning tilidan bol, yuz-ko'zidan muhabbat nur yog'lardi. Har biringiz oilaviy baxtni barpo qilishga birgalikda harakat qiling azizlar. Mustahkam uy, baxtli oila qurish, bu hayotdan chiroyli zavq olish o'z qo'lingizda.

qo'y tark etmas meni. Bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman. Otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman. Otam hoji qilaman.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir odam qishloqqa ketyapti. Qishloqqacha 50 km. Unga bir mashina yetib olib, uni qishloqqacha tashlab o'tishni taklif etibdi. Lekin odam shoferga qarab, "Kechirasiz, men shoshib turibman. Keyingi safar tashlab o'tarsiz."

kapalaklar odamlardan mehribon. Kapalaklar odamlardan

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan tammanasi asrasin deyishdi ilohim xudo. Hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazolardan, issiq sovuqlardan xudoni o'zi asrasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bo'l, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan deb bir ko'zli odamni olib kelishib, ana shu tosh desa, haligi ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu toshim, tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib kelsa, toshni orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam, ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Ota nasıl shoqmish, o'g'ilchasini parkda aylantirib, yurib sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim, bilasanmi? Bitta narsa senga aytib qo'yay. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsa, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Xo'pmi?" desa, "Bola ham bo'pti, dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nima o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman" demiş.
4: Hangoma ustalari.
3: Alijon, sizlarga atab she'r yozdim. Esimdadir o'sha damlar, uchar edi odamlar. Akalarni tepishi, betingga choy sepishi, tepganida xuddi qushdek uchardim. Mehr bilan oyoqlarini quchardim. Kir yuvmagan qo'llarim ham yuvdi kir. Kiyimlarim dazmolladim, birma-bir dazmolladim, hatto naski shimlarni choylar damlab, dada dedim kimlarni. Terminator bu azobni ko'rmagan. Yalang'och qorda hech ham yurmagan, mayli qancha ursa ham men bilimni sotmayman, xizmat qilgan joyimdan bo'lib ketmayman. Uzr so'rayman, ruschada moy bagaj ne velik na ruskim yiziki. Yani bizda o'sha maktabda o'qigan paytimizda, yoshligimizda rus tili domlamiz juda kuchli domla bo'lganlar. Ximiyadan, matematikadan rus tilidan o'tardilar. Shunga bizniki ruschamiz ham matematika. Yani men ruschani bilaman, qadimiy rus tilida ko'p gaplashaman-da, bu hozirgi savremennosiga sal qiynalishim mumkin. Ali eski bir latifa bo'lardi. Abdurayim bilan Mamarayim Rossiyani aylanib yurib, bunday qarasa, haligi non sotayotgan ekan, nonlarni narxini bilaylik, bu yerda qimmatmi, arzonmi deb borib, "Sen ruschani bilasan, qani, men o'zim borib gaplashsam, haligi ham borib, "Zdravstvuyte, devushka" desa, haligi "Zdravstvuyte" debdim. Haligi "Non necha pul" demoqchi bo'lib, "Xleb, xleb pachimu?" desa, "Devushka, kak pachimu?" "Da kushit" desa, "Tushunmadi shekilli bu. Ya, singlimiz tushunmadiz. Xleb pachimu deyman?" desa, "Как почему ты что, баран что ли? Хлеб для кушать? Как почему?" деса. Он так вот, "Веле, русчаны білмей, немай қаласын шарманды қылып, четкі өт" деп. "Извините, девушка, он русский язык хорошо не знает. Хлеб зачем?" деймеш.
4: Хангома усталары.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ne zor? Asıl zorda.
1: İki dükkanı.
2: Ha, Sazoda, senga nima bo'ldi? Hayajonlanayotganga o'xshaysan, tinchlikmi?
3: Bilasanmi, Nazo, hozirgina radioda eshitib qoldim. Buyuk iste'dod egasi bo'lish bu kasallik hisoblanar ekan.
2: Namuncha qo'rqasan? Aniq bilaman, sen soppa-soqsan.
3: Qattan bilasan?
2: Chunki sanda hech qanaqangi iste'dod bo'lmagandan keyin, qanaqasiga ham kasal bo'larding? Qaytgancha, sanda bitta kasallik bor.
3: Qanaqa?
2: Qachon qarsa nimalandir o'ylab o'tirasan. Shu odating borgan sari menga ham o'tib qovotdi.
3: Yo'q, bu kasallik emas. Bilasanmi, kecha gazeta o'qigandim. Buyuk bir yozuvchi ko'chada xayol surib o'tirganda bitta tanishi sayr qilishga chiqumiding deb so'rabdi.
2: Xo'sh,
3: shunda anu yozuvchi yo'q, men ish qilaman debdi. Ko'rding? O'ylab o'tirsam ish hisoblanar ekan.
2: Ha, endi bildim. O'zim ham aytdim, nega o'ylab uxlab qolaman deb. Demak, men ishlab charchaganimdan keyin uxlab qolar ekanman-da.
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli. Bahosi cheksiz tabassumdir.
6: Tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik.
2: Tabassum qiling. Tabassum qiling. Tabassum
7: qiling. В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: ilgich.
1: Injener ishga 2 soatga kech qolibdi. Boshlig'i so'radi. Nega kech qolding? Xotinim 1000 so'mini yo'qotib qo'yibdi. Xo'sh, nima bo'pti? Rosa qidirdi. Xotining qidirgan bo'lsa, sen nima qilding? Men pulni bosib turgandim-da.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qarang, bir kambag'al yigit bo'ydi qizini yaxshi ko'rib qoldi. Sovchi bo'lsa bo'y bermadi-yu, ba'zi bir texnik sabablarga ko'ra berishga majbur bo'pti. Kiyov bola kambag'al, qaynota bo'y. Kiyov bola bir kun eshagini minib qaynotasini ko'rgani borsa, qaynotasi chiqib mundoq qarasa, kiyovi eshak minib yurganmish. Qaynotasini g'ash kelib kiyoviga qarab kesatib, "Keling, kiyov, keling, ja ko'zimiz uchib turibdi-da. Eshakni ko'rsatib, o'ziz kelganingiz yetmaganda qandoshingizni ham minib kelibsiz-ku, ha? Qandoshingizmi?" desa, kiyov bola, "To'g'ri, qarindoshmiz-ku, xotin tomonidan qarindoshmiz" dermiş qarab. Mana do'stlar, vrach degan ajoyib kasb bor. Vrach qayerda bo'lsa ham vrach. Xoh ish joyida bo'ladimi, xoh ko'chada bo'ladimi, xoh komandirovkada bo'ladimi, kasal odamga, bemorga yordam berish kerak. Samolyot uchib ketyapti. Samolyot uchib ketyapsa, sizlar esa qiz chiqib, passajirlarga qarab, "Hurmatli passajirlar, lotchigimizni ahvoli og'irlashib qoldi. Ichlaringda vrach bormi?" desa, bittasi o'rnidan turib, "Bizda vrach" deb lotchilar xonasiga kirib ketibdi. Yana 5 minutdan keyin sizlar esa qiz chiqib, passajirlarga qarab, "Hurmatli passajirlar, kechirasizlar, ichlaringda lotchi yo'qmi?" deyapti. Bana do'stlar, odam uylangandagi o'ylanib qoladi. Xotinimni sensirab gapirsammikin, sizlab gapirsammikin deb o'ylanib qoladi. Bir yigit uylanib, bitta bolali bo'lgandan keyin xotinni oldiga o'tkizib, xotin qolgan o'rtalarimizdan bittadan bolali bo'lishgandan keyin xotinni sensirab gapirgan ekan. "Men ham sizni sensirab gapirsam nima deysiz?" desa, xotini indamay o'tirgan ekan, rozi bo'ldi shikli deb. "Qalaysan xotin?" desa, xotini o'zingchi deyarmish.
0: Hangoma ustalari.
2: Mana do'stlar, oktyabrda ismiga doir savollar tushibdi. Agar ham odamni fe'l atvoriga qarab ism qo'yiladigan bo'lsa, meni otim iyun yoki avgust bo'lishi kerak. Qoramizda yozda tug'ilganga o'xshaymiz. Endi mana oldingi ota-bobolarimizning ajoyib ismlari bor edi. 70 voyka, 60 voyka, 80 voyka, Qo'chqor voy. Agar zamon shundan ketaveradigan bo'lsa, yana 5-6 yildan keyin 35 voy, 40 voy, 28 voy degan bolalar nomi ham chiqishi mumkin. Ikkita ayol bir-biri bilan suhbatlashyapti. Birinchisi ikkinchisidan so'rayapti: "Dugonajon, bolalardan nechta?" "Ikkita. Ikkalasi ham qiz. O'zingizda qancha?" "Bizda ham ikkita. Ikkalasi ham o'g'il." "Iyi, otlari nima?" "Ikkalasining oti ham Abdurayim." "Yo, ikkala bolangizni oti Abdurayim bo'lsa, Abdurayim baqa ketsangiz, ikkalasi ham yugurib kelaveradi-ku" desa, "Ha, dugonajon, ularni familiyasi boshqa-boshqa tal" deyarmish qarang. Mana do'stlar, odamni ozg'in yoki semiz bo'lishini ovqatlanishga bog'liq deyishadi, bu noto'g'ri narsa. Ayrim ozg'inlar bor, shunaqa ham ko'p ovqat yediki semirmaydi, yuqmaydi bizga o'xshab. Ayrim semizlar bor, birov deganini ko'rsa ham semirib ketaveradi. Ayniqsa qiz bola semiz bo'lsa juda xunuk bo'lar ekan. Bitta semiz qiz ko'chaning chekkasida o'ynanib tursa, bitta shilqim yigit hali qizni oldiga kelib, "Yaxshi qiz, sizga juda havasim kelyapti-da. Qaniydi, bizni qo'yimiz ham sizga o'xshab semirsa" deyarmish.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ay ya ya.
3: Ozoda bizani sinfimizda bitta Ardoq degan qiz bo'lardi.
1: Xo'sh,
3: o'sha qizchi o'zi ham вообще dahshatli edi.
1: Nima deganingiz? Qomatimi yoki chiroylimidi?
3: Вообще teskarisi, umuman qizniga o'xshamas, o'g'il bolaga o'xshardi.
1: Unaqa demay, vostaki, salgina qo'polroq bo'lsa kerak edi.
3: Unaqa emas edi. Semiz, doimchi boshida qanaqadir shakarlik kiyib yuramidi. Oyoqlarida krasovkalar, yirtuv jinsilladi. Qo'llariga bir bolali osvolardi, laqish qildilar.
1: Endi uni kiyinish uslubi shunaqa bo'lsa kerak edi.
3: Yo, keyinchi sinfdagi bolalarichi bolalar biron-bir jahlini chiqarsa, qamani ulardi.
1: O'zligi ham bekordan-bekorga jahlini chiqarmasin-da.
3: Unaqa emas. Agar biror narsa deb birona sudmoqchi bo'lib, yukonsa qarab qo'ysang ham borki, bo'ldi, kalta yirdi. Tuchli kaldi.
1: Uzuqli.
3: Namuncha yonni olasan, nima? Qarindosh barindoshingmi?
1: Qarindoshim emas. Lekin men ham yoshligimda maktabda xuddi shunaqa bo'lganman-da.

0: hikmat izlab.
1: To'rt o'g'il farzandi bilan beva qolgan Xadicha achchiq qismat qarshisida yum-yum yig'ladi. To'ng'ich farzandi endigina 11 yoshga kirgandi. Endigina 30 bahorni qarshilagan Xadicha o'z hayotini unutdi. U faqat bolalari uchun hayot sinovlariga qarshi turardi. Xadicha 4 o'g'ilni o'zi yemay yedirdi, o'zi kiymay kiydirdi, tinim bilmay ishlardi. Ishdan dam olish kunlari mardikorlik bozoriga chiqar. Mahalladagilarni uy ishlariga yordamlashib, to'rt pahlavon o'g'lini o'zgalardan kam bo'lishini xohlamasdi. Shu asnoda oylar va yillar o'tdi. O'g'illar voyaga yetishda tinim bilmagan Xadicha opa ularni shaharga, oliygohga kirib o'qishlariga ko'maklashdi. O'g'illar birin-ketin shaharda oliygoh talabalari bo'lishdi. Xadicha opa o'g'illaridan faxrlanar, bag'rimga shamol tegadigan kunlar yaqinlashdi deb xursand bo'lardi. To'ng'ich o'g'il o'qishni tamomlab, uylanishga qaror qilganini aytdi. Xadicha opani sevinchi cheksiz edi. Uyga yangi kelin keladi. Uyim bolalar kulgusiga to'ladi deb xayol qilgan onani orzulari puchga aylandi. O'g'il shaharlik qizga uylanib, shaharda yashamoqchiligini aytadi. Qayerda bo'lsa ham o'z bolasiga baxt tilagan ona to'ydan so'ng o'z uyida kenja o'g'li bilan yana huvillab qoladi. Kenja o'g'il ham maktabni yaxshi baholarga tamomlab, akalar izidan shaharga yo'l oladi. Xadicha ona to'rt o'g'ilni oyoqqa qo'yib, o'z oyoqlaridan kuch keta boshlaganini sezadi. O'g'illar birin-ketin uylanib, barchalari shaharda o'z oilasi bilan yashay boshlaydilar. Ona farzandlarini yo'llarga intizor bo'lib termular. Ular kelsalar ona qalbida bayram bo'lardi. Farzandlari shaharga, uyiga otlansalar, ona izor yosh boladek ularni og'zidan "Onajon, yuring biz bilan. Siz biz bilan yashaysiz" deyishini poylar edi. Ammo Xadichona mahalladagilarga bolalarini oqlab, "Baraka topkur o'g'illar, doim meni olib ketishga ko'ndira olmaydilar. Birnikiga borsam, biri xafa bo'ladi-da" deb yoxida o'zi to'qigan yolg'onga o'zi ham ishongisi kelardi. Ona Izor umrini bolalariga bag'ishlab, ular uchun o'zligidan kechib, oxir-oqibat topgani yolg'izlik bo'ldi. Ko'z yoshi bilan huvillagan hovlida bolalari va nabiralari yo'lda termulib, kunni oyga, oyni yilga ulab kun kechirardi. Onani belida kuchi, ko'zidan nur ketdi. Bir kuni bexosdan qattiq yiqilib hushini yo'qotgan onaxonning qo'shnilari bilib qolishdi va shifoxonaga olib kelishdi. Onani miyasiga qon quyilganligi va ayrim harakatlari chegaralanganligi aniqlandi. Shifokor o'g'illariga onasi doimo parvarishga muhtoj ekanligini aytdi. Ona gapira olmas edi, ammo eshitar va tushunardi. O'g'illarini har biri ishlari ko'p, onani parvarishga vaqti yo'qligini ta'kidlardi. Ilojsiz qolgan o'g'illar onani shaharga olib ketib, har biri o'z uyiga navbat-manavbat qarashga kelishdi. Nogironlar aravasida mixlanib qolgan ona o'g'illar qo'lida sarson bo'lardi. Bugun kenja o'g'il onasini akasini uydan olib ketish kerak. Biroq kenja o'g'il oilasi bilan nozik odamlar xonadoniga mehmondorchilikka taklif qilingan. Kenja o'g'il akaga qo'ng'iroq qildi. Holatni aytib, onani akasinikiga olib borib qo'ymoqchi bo'ladi. To'ng'ich aka charchagani, boshqa ukasinikiga olib borishini aytadi. Ammo kenja o'g'il o'z aytganini qilib, onani aravachasi bilan katta akasinikiga olib boradi. Eshikni qo'ng'irog'ini bir necha bor chaladi. Akadan darak yo'q. Uka shoshilib eshikni taqillatib dedi. "Aka, men shoshilyapman, kech qoldim. Onamiz eshik tagida o'tiribdi" dedi-yu, shoshilib ko'chaga otilib chiqib ketdi. Vanna xonadagi aka hech narsani eshitmas, sezmas edi. Ona Izor sovuqda, eshik tagida, to'ng'ich o'g'lini eshigiga tikilgancha yum-yum yig'lardi. O'tgan umri, kechirgan hayoti, to'rt o'g'lini yoshligi ko'z oldidan kinolentadek birma-bir o'tardi. Erta tong ishga shoshilib eshigi ochgan o'g'il dong qotib qoldi. Ona sovuqda o'tirganicha jon uzilgan edi.

podcast radiosida. Kuldirgich. Ko'chada bir bolaga yig'lab o'tirsa, yonidagi qiz xoholab kularmish. Yo'lovchi hayron bo'lib so'rabdi. Menga qara qizaloq, a sen nima xursand bo'lib kulib o'tiribsan? Bilasizmi amaki, hozir mana bu 18 qavatli binodan bir odam qulab tushib, yerga top etib tushdi. Shunga kulyapman. Ya, a unda nega sen yig'layapsan? Bilasizmi amaki, men shu qulab tushgan odamni ko'ra olmay qoldim-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ayollarimiz ham hazil qiladi, a? Bir akamizning sochlari mashitda, soqollari mashitda ekan.
4: Xotini jonda nasib olib yuring desa ham olmas ekan.
3: Bir kuni ey Xudo insob berib, soch diyan, soqol diyan ustarada oldirib, archilgan tuxumday bo'lib, shu uyga kirib kelsa, xotini ham xursand bo'lib ketganda yugurib borib bo'yniga osilib olib, yuzi ko'zi boshidan o'pib ketibdi. Akamiz xotin xursand bo'ldi deb, "Ha, xotin!" desa, "O'ling dadasi sizmi?" deymish. Bittasi gazetaga kiribdi, "Aka, e'lonni kim yozadi?" "Ha, men yozaman, keling, xo'sh." "E'lon, xotinimni kuchugini kim tovib bersa, 100 ming so'm mukofot." "Qancha?" 100 ming? Bitta mushukka ya?" "Yozaver, cho'ktirib yuborganman," deymish. Hammani o'zini kulgusi bor. Hamma o'zi sevadigan kulgusi bor. Masalan, men Chapayev haqidagi latifalarni yaxshi ko'raman. Chapayev bilan Petka razvedkaga boribdi. Shu borganiga oxlar kelib qopti. Endi qochadigan iloj yo'q. Baxtni qarang, bitta sigirni teris turgan ekan. Petka oldidan, Chapayev orqadan terini kiyib sigir bo'lib turibdi. Oxlar ham kelib, "Sigir, sut qatiq, o't olib kel bir bog'." O't tashlabdi. Petka yemay turgan ekan, Chapayev jon shirin, "Petka ye, ye." Yebdi. "Va bu yedi, yana bir bog' olib kel," deymiş. "Ye, uni ham yebdi." Bir Petka kulishni boshlabdi. Chapayev bu o't yeb qo'ydi, ketdi shekilli deb, "Ha, Petka, kulayapsan, yana o't olib kelyapti," desa, "Yo'q, o'rtoq Chapayev, ho'kiz kelyapti," deymiş.
5: Xotin zoti ko'nikuvchan bo'lar ekan. "Manibdi do'stim, xotinini oldiga kiribdi de, men uylanaman," debdi. Xotini uyga kirib ketibdi, bir kun, ikki kun, uch kun chiqmabdi, ko'rinmabdi. To'rtinchi kuni chiqib ketdi, hech narsa bo'lmaganda yana yurib ishni qilaveribdi. Men ishonmadim. Kim bor edim, men ham borib xotinimga uylanaman degandim, men xotinimni kirib ketdim. Uch kun, to'rt kun yana chiqib ketdi, hech narsa bo'lmaganda. Rost.
6: Uch kun, to'rt kun ko'rinmadi ko'zingizga.
5: Siz ham aytib ko'ring, ishonmaysizmi? Aytib ko'ring xotiningizga.
6: Bu usulni sinab ko'rganman.
5: Aytdingizmi?
6: Aytdim. Shart aytdim deb bordim-da, to'g'risi dabdirishdan xotin dedim, uylanaman dedim.
5: Keyin nima bo'ldi? 3-4 kun ko'rinmadimi?
6: 3-4 kun emas, bir 10 kun ko'rinmadi. 11-chi kuni chap ko'zim sekin-sekin ko'ra boshladi.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
0: Nimani o'qiyapsan, Nazo?
3: Mamuni qaragin, rosa ham qiziq narsa ekan.
0: Qani, nima? Jon Milton kim u?
3: Kimligini bilmadim-u, lekincha rosa ham zo'r-zo'r asarlar yozgan ekan.
0: Qanaqa?
3: Bilasanmi, u uylangandan keyin Jannatni yo'qolishi degan asar yozibdi. Oradan vaqt o'tib, xotini o'lgandan keyin Jannatni qayta tiklanishi deb nomlangan poemasini yaratibdi.
0: Voy, nima? Xotinsiz yashash Jannatda yashash degan gap ekanmi?
3: Bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak-da.
0: Agardachi biz bo'lmasak, erkaklar umuman olganda yigitlar hech bir ishni qilisha olmasdi.
3: Qanaqasiga? Nima? 1-2 marta bolalik ish o'rgatganmi deng?
0: Ishku o'rgatmaganman, lekin ishdan bezigan paytlarda unga ilhom berib turganman. Ko'nglini ko'targanman. Dardiga sherik bo'lganim uchun ham ishini yana tiklagan.
3: Voy, qanaqa qilib bunga erishgansan?
0: Qanaqa qilib bo'lardi? Agar ishingdan bo'shasang, men o'zimga boshqasini topaman. Puli ko'pidan degandim, o'sha zahoti ishiga qaytib borgan.
3: Bila

0: bo'lsa.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
0: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
0: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
0: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
0: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning in'omi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati timsoli, bahosi cheksiz tabassumdir.
2: Tabassumdir. Tabassumdir.
0: Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik. Tabassum qiling.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: ich.
1: O'qituvchi o'quvchidan so'radi. Sen loqal Lermontov, Pushkin va Tolstoylarni kimligini bilasanmi? Siz o'zingiz Shapko'r jo'rani bilasizmi? Ahmad Cho'loqni-chi? O'qituvchi yelkasini qisadi. Bo'lmasa nega o'zingizni bandangiz bilan meni qo'rqitmoqchi bo'lasiz?

0: Chocolata, mami.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Daha katta bo'lganmiz, to'g'rimi? Tog'a ilgari bitta uyda yotardik-a. Yotoqxona, oshxona, mehmonxona, mahoxona yo'g'ida ilgari. Bolxona ham yo'q edi, to'g'rimi? To'g'rimi ayting? Ilgari qanaqa bo'lardi? Boylar bolxonaga, kambag'al molxonaga, to'g'rimi? Bitta uyda yotardik-a, tog'a. Bitta uyda, to'g'rimi? Xudo har yili ukka beradi, singil beradi, hech qiziqmas ekanmiz. Qayoqdan keladi bular dunyoga? Hozirgilar hammasini biladi, hozirgilar. Hozirgi yosh bolalarni aldab bo'lmaydi. Bola onasidan so'radi. Onajon, men qanaqa tug'ilganman dedi. Onani o'zi harib, bolani haribdi-boqdi. Bir og'iz gap. Qornimni 9 oy ko'tardim, bolam tug'ruxonada tug'dim. Menga dadang bilan ikkalamizga Xudo sovg'a qildi seni, tamam.
4: Tani, laylay, opkep, tashaga.
3: Kompyuterni biladi u bola, kompyuterni. Ingliz tilida gaplashadigan bolani.
4: Tani, laylay, opkep,
3: voy, eshik taqiladi, qara kim ketdi. Bola chiqib ketib, qaytib keldi.
5: Laylay ketdi, kayf, kayf, laylay.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir lo'li yigit qiz yaxshi ko'rar ekan. Hali qizi qishlog'iga ketdi, qarindoshli joyi bor ekan. Shu mehmon atoyi xudo deb mehmonxonaga joy solib berishibdi. Lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi, o'g'il qizi bir qator uyda yotar ekan. Xullas kalom, lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi hamma uxlayotibdi. Haligi sho'rlik lo'li oshiq yigitga alohida mehmonxonaga joy qilib berishgan, yaxshi ko'rgan qizi qayerda yotganini ko'rib olgan, qizimni taklif qilib ko'chada gaplashib o'tiramiz deb bechora yarim tunda kirib kelyapti. Qizi ko'rpasini ko'tarib oyog'ini qitig'ini qiz boladi. Kimsa lo'li chol uyg'onib ketdi. Nima bo'libdi? Chiqib ketib qolgan. Qiz nima deyishini bilmay, shunga qiziq narsalar kirdida, shunga kulib.
6: Men seni inam bilan yashagandan beri hech kulmadim-da bala. Sen meni joyimga yo'q, o'rnimga. Men seni o'rningga yotay, zora meni tushimga qiziq narsalar kirsa.
3: Lo'li chol qizi bilan joy almashib olgan. Yigit xabari yo'q. Qiz yotibdi deb o'ylab ko'rpani ko'targan. Lo'li chol oyog'ini qitig'labdi. Lo'li cholning qitig'i o'lganiga naq 44 yil bo'lgan. Lo'li chol ham jim yotganmish, botib bor ekan deb bag'riga bir bosganiga ha heto! Ish otilib chiqib ketib qolgan. Hamma uyg'onib ketgan. Haligi qiz ham ha ota nima bo'libdi?
5: Qizim seni tushingga kirgan, meni qo'ynimga kiribdi balam.
3: Desa lo'li kampir, xido bir asrobdi sizni chol debdi.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, yoshligini darsidan qochamiding?
2: Ha, qochardim.
5: Nima qochardin?
2: Agar dars tayyorlamagan bo'lsam, yoki bo'lmasam o'qituvchini ko'rgim kelmasa qochib ketardim.
5: Men bo'lsam vobshe qochmasdim. Hamma darslarga kirardim.
2: Aldami? Umuman o'qimagansiz-ku. Umringiz bufetda o'tgan.
5: Sen qayerdan bilasan?
2: Foizlar yetuvdilar. Vost yoshligida umuman darsga kirmasdi. Faqat bufetda o'tirardi deb.
5: To'g'ri, to'g'ri.
2: Ha, unaqada. Rossa, ikki baholar olgan bo'lsangiz kerak.
5: Olganman, to'g'ri. Hattoki kundalik ingga ham qo'ydirardim shu baholarni.
2: Nimaga?
5: Chunki oyimlar agar kundaligingda baho bo'lmasa, men qo'l qo'ymayman dedilar. Shuning uchun hatto ikki bo'lsa ham baho-ku, zato baho bor.
2: Shunaqami?

0: hikmat izlab.
1: Oqila va kamtarin bir ayol bo'lib, uning asablari tez, jahldor eri bor ekan. Uylarida har kuni urush, janjal emish. Buning sababi esa ayolining pishirgan taomi yoqmaganligi tufayli bo'lar ekan. Ayol erini rozi qilish maqsadida taomlarni juda go'zal va betakror usullar ila bezatib, taqdim etsa hamki, hech eriga yoqtira olmas ekan. Har safar taomni tatib ko'rishi bilan ayoliga taomlaring juda bemaza va tamsiz, unga tuz ziravorlar qo'shsang bo'lmaydimi, deb qo'yarkan. Ayoli ham taomini maqtab, juda ham mazaliku, sizga nimasi yoqmayapti, hayronman, deb pishirgan taomining mazasi shirin ekanligiga erini ishontirishga urinishi bilan kun o'tarkan. Evaziga esa eridan yoqimsiz iboralarni botmonlab eshitsa hamki, shularga ko'nib yashab kelaverar ekan. Er borib o'zi bilgan va tanigan ayollarining taomlaridan oz-ozdan keltirib dasturxonga tizib qo'yib debdi. Mana haqiqiy taomning mazasi qanday bo'lishini ko'rib qo'y. Bularni barini tatib ko'rganda o'zingniki bilan solishtirib chiq. Keyin borib tayyorlashni o'rganib kelasan. Ayolga bunday so'zlarni eshitish har qancha og'ir botmasin, bariga sabr qilaveribdi. Oradan kunlar o'tibdi. Er ayolining surbetligidan juda ham zerikib, axir unga agar tabiatingni o'zgartirmasang, boshqasiga uylanaman deb tahdid qilibdi. Lekin ayol qanday bo'lsa, shundayligicha qolaveribdi. Erining bunga ortiq asablari yetmagach, uylanayotganini barchaga e'lon qilibdi va borib kelinning to'y libosini keltirib, xonasiga osib qo'yibdi. Bu ayoliga nisbatan o'ylab topilgan so'nggi xilasi va urinishi edi. Soxta to'y kuni yetgach, ayol xonaga bildirmay kirib, ko'ylakning ichki qismiga bir parcha qog'ozni qadab qo'yibdi. Oqshom bo'lgach, hojasi ko'ylakni egasiga yubormoqchi bo'lib, qarasa ko'ylakning ichki qismida bir parcha oq qog'ozga ko'zi tushibdi. Nima ekan deb qiziqib ochib qarasa, u yerda quyidagi jumlalar bitilgan ekan. Singlim, sizga nikoh marosimining asosiy sababi aytib qo'yishni o'zim uchun lozim deb bildim. Gap shundaki, taomlarimning bari tuz va ziravorlardan xoli bo'lgani uchun edi. Aziz va qadrdon insonim betoblar. Ammo o'zlari bundan bexabardirlar. Sababi u kishi kasallikdan, bemor bo'lib yotishdan juda ham cho'chiydilar. Shu sababli men bu haqda aytmaslikka qaror qilib, ulardan bu sirni yashirdim va qayta uylanishlarini ham qo'llab-quvvatladim. Ularning asablari juda ham tez. Shunga jiddiy betob ekanliklarini bilib qolsalar, o'zlariga ziyon yetkazib qo'yishlari mumkin. Sizdan yagona iltimosim, taomga tuz yoki ziravorlardan aslo sola ko'rmang. Bu sog'liklari uchun xatarlidir.

0: Matematika darsida o'qituvchi o'quvchiga savol berdi. Qani Hoshim, tur.
1: Ha, domla.
0: Qani aytchi, 7 kara 7 nechchi bo'ladi?
1: 50 bo'ladi, domla, 50.
0: Ye? Qanaqasiga 50 bo'ladi? Yaxshilab o'ylab ko'r.
1: Ha, 50 bo'ladi desa,
0: yonidagi bola turtib, "Hey, Hoshim, 49 bo'ladi. 49 degan. 50 ga ko'nmayapti, 49 ga ko'narmidi?"

0: hangoma ustalari.
1: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik. Ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Erkift. Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmay ayollar. Ketaman demang. Haqqa ketasiz. Mana onam aytadilar, er bermoq, jon bermoq. Ketmang. Kimga kerak sizdan boshqa go'rsoqda? Qoling, bolalaringiz otasiz-ku, insof bersin, Xudodan so'rang. Ketaman demang. Qayerga borasiz? Bilaman qayerga borishingiz. Tor qornilarga siqqan keng hovlilarga sig'maymanmi? Sig'asiz. Sig'maysiz. Chunki u keng hovli bir cheti otangizni ham bosib o'ldirib qo'ygan. Ketma. Yo'q, ketaman. Ketaman dedim, ketaman. Pul bering. Ketaman, seram.
2: Kechirib.
1: Siz kulmang ustimdan. Pul bering taksiga.
2: 5 pul.
1: 500 so'm. Ma, 500 so'm. Yo'qol. Yana 500 so'm. Nega? Qaytib kelishgacha.
3: Hangoma ustalari.
1: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda ham yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarning qo'shiqlarini eshitsam mazza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xil haligi Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchang, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yomg'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib bir-biriga qarab. Chi qizim.
4: Malamda torti.
1: Faqat sigaret tortsa mayli. Biron bir ichimlikni ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ra turamiz, kelinglar.

0: Podcast radyosuna.
1: İki Gornem.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gornem.
2: O'rta, bilasanmi? Kecha anu Botir bilan urushib qoldim.
3: Iya, Nazo, tinchlikmi? Ja, apo-chapo bo'lib yuruvdinglar-ku.
2: Kecha uchrashganimizda gaplashib o'tirgandik. Gapdan gap chiqib, agar to'ydan keyin urushsak, nima qilasan deb so'rab qoldi. Shunda onamga ketib qolaman desam, nima deganini bilasanmi? Qani endi tezroq to'yimiz bo'lsa-yu, tezroq urushsak deydi. Ahmoq.
3: Yaxshi ish qilmabdi, lekin menda ham shunaqa holat bo'lgandi. O'shanda men nima deganimni bilasanmi?
2: Xo'sh.
3: Onamni uyimizga olib kelaman, birga yashaymiz deb rosa qo'rqitgandim. Endi menga uylanishga ham hayron bo'lib turibdi bechora.
2: Nega endi hayron bo'ladi?
3: Qattan bilaman, onamdan qo'rqqan uchundirdi, lekin shu kunlarda undan juda ham xavotirdaman.
2: Nima bo'ldi? Kasalmi?
3: Yo'q, kasal emas kuya, ammo gapirsam gapimga javob ham qaytarmaydi. Indamay o'tiraveradi. Nima qilishga hayronman, Nazo.
2: Voy bechora, rostanam, uningni astoydil qo'rqar ekan o'rtoq.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib, tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Oyjon, 100 so'm bering. Nima qilasan 100 so'mni? Ko'chamiz boshida bir bechora odam bor. Doim baqirgani baqirgan. O'shanga beraman. Ona o'g'lining mehribonligidan mamnun bo'lib, unga pul beradi-da, so'raydi. Nima deb baqiradi u odam? Kelib qoling, musqaymoqqa deb baqiradi.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Murodilla G'ofurov. Bekatda. Kechki payt bekatda mashina kutib turgan bu odamni ilgari ham 2-3 marta uchratgandim. U taxminan 65-70 yoshlarda. Qo'lida yarim xaltachi yuki bor. Soqollari oppoq, boshda baxmal do'ppi, nigohlari birozgina xorg'in. Otaxon, mashutkani anchadan beri kutyapsizmi? So'radim unda. Kelib kechyapti. Lekin unga chiqolmayapman. Odamlarda o'ktamlik qolmabdi. Ur yiqit. Hozirgina 6-sini ham o'tkazib yubordim. Chiqay desam, xotin xalaj yo'l bermaydi. Axir ularga ham qiyin-da. Erlari ishdan qaytguncha ovqat-povqat qilib qo'yish kerak. Yosh kelinchaklarning ahvolini esa o'zingiz yaxshi tushunasiz, dedi u. Shu payt Damas shiddat bilan ko'prik tagida to'xtadi. Unga chiqmoqchi bo'lib yugurdim. O'ng oyog'imni ichkariga endigina qo'ygan edim, tashqaridan qandaydir kuch meni eshik tomonga surib yubordi. Orqaga qarasam, o'rta yoshlardagi bir ayol siqib kelyapti. Oyog'im qiyshayib ketdi. Jonim og'ridi. "Opa, buncha shoshmasangiz, tartib bilan chiqsak bo'ladi-ku," dedim zo'rq. "Uyga tezroq yetib borib, non yopishim kerak. Ayollarni hurmat qilishni o'tgan erkakni xokiz desang, tag'in xafa bo'lishadi," dedi u quloqim ostiga nafasini purkab. Uning serpiyoz somsa egaligini his qildim. Ko'nglim behuzur bo'ldi. Qizarib bo'zarib yana turgan choyimga qaytdim. Yon tomonimdan tanish ovoz eshitildi. "O'ktam bo'ling, uka. O'ktam bo'ling. Ayollar chiqib olishsin. Nasib bo'lsa, keyingisida bemalol ketarmiz," dedi haligi kishi. "Bunday holda mayib-payib bo'lib qolish hech gapmas," dedim unga javoban. E'tirozli ohangda. "Hech qisi yo'q. Hozir ayollar erkaklardan ko'ra jur'atliroq," so'zimni davom ettirdi u. "Ammo unutmangki, erkak degan o'ktamroq bo'lish kerak." Otaxonning gapi biroz g'ashimni keltirgan bo'lsa-da, unga hech narsa demadi. Shu payt telefon qo'ng'irog'i eshitilib qoldi. Otaxon yonidan telefon chiqardi-da, biroz gaplashgach, "Hop-hop!" deya shoshilgancha navbatdagi mashina tomon chopdi. U deyarli ichkariga kirgandi. Lekin belbog'idan mahkam ushlagan qaddi-qomati kelishgan bir ayol uni tashqariga tortqiladi. Nafasi bo'g'ildi shekilli, ovozi xirillab chiqdi. "Oy, betamizlar! O'zlaringa yarashadigan qiliq qilsalaringchi! Qo'yvoringlaring belbog'imni! Mana, do'ppim ham otilib ketdi! Nima balo, meni uryapsanlarmi? Tashqarida turgan mallasoch ayollardan biri, "Imoning yo'qotgan qari tillak, hali bizni haqorat qiladigan bo'ldingmi? Ichkarida qo'shnim joyini band etgan. Ko'rmayapsanmi? Mana senga, mana, mana!" deya uning beliga nog'ora chalgandek ketma-ket mushlay ketdi. Belbog'idan mahkam ushlagan birinchi ayol esa hanuz uni tashqariga tortqilardi. Xullas, ko'pchilikka bas kelolmagan otaxon marshrutkaga chiqolmay qoldi. U usti boshini tuzatar ekan, "Inshof qomabdi o'zi," dedi menga o'g'irilib. Gap mavridi kelgach, men ham unga, "O'ktam bo'ling, o'ktam bo'ling, ota," dedim. U menga jahl qilishini ham, jilmayishini ham bilolmay qarab qoldi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, Qoplon. Yangi hovli Tillayevga yoqdi. Yuklarni mashinadan tushirayotganda Qurbonboy bir gap aytib qoldi. Sizga endi bitta it lozim, o'rtoq Tillayev. It uyning savlati. Albatta it boqing. O'zim xalatsini topib beraman. Tillayevning itga unchalik xushi yo'q edi. Indamay qo'ya qoldi. Qurbonboy xotinlarning hayhalashiga qaramay polni ham o'zi yuvdi. Gilamni ham o'zi ko'chaga olib chiqib qoqib keldi. Biz turganda nega endi siz pol yuvarkansiz, opa? O'zimiz qotib tashlaymiz. Men gilam qoqayinu, siz tomosha qiling. Ammo lekin itning g'alatisini boqish kerak. Ko'chadan kirgan odam kiroyi direktor bo'lsang shunaqa it boq deb havas qiladigan bo'lsin. Qurbonboy uyni saranjon qilib bo'lgandan keyin ham darrov keta qolmadi. Hovlida ancha aylanib yurdi. It bog'laydigan joyini o'zi belgiladi. Yo'q, o'rtoq Tillayev, it masalasini bizga qo'yib beraylik. Mana, itning joyi shu. Kichkinagina, ixchamgina uycha qurib bersam, itning ham joni kirib qoladi. Xo'p, biz ketdik. Qurbonboy ketdi. Bu kishi kim bo'ladilar? Dedi Tillayevning xotini uning orqasidan borib eshikni ilgaklab qaytarkan.
2: Judayam anig'ini bilmayman. Garajimizda ishlasa kerak. Ko'chishga mashina so'raganimizda zavgar qarashib yuboradi deb qo'shib bergan edi, dedi Tillayev.
1: Durust odamga o'xshaydi. Chaqqongina ekan. Ertasiga Tillayev ishdan qaytib yuvinayotganda Qurbonboy kattakon it yetaklab keldi. U itni ayvonning ustuniga boylab iljaydi.
3: Oti Qoplon Tillayev aka.
1: Odamning yaxshisini darrov taniydi. Sizga tez o'rganib ketadi. Ertaga yaxshilab uycha yasab berib ketaman. U qo'lini yuvib kelib, yarim soatcha itning ta'rifini qilib o'tirdi.
3: It hamma gapni tushunadi. Faqat jonivorning tili yo'q.
1: Qurbonboy bir so'zli kishi ekan. Aytganini qildi. Tillayev ishga ketganda zambil g'altakda g'isht olib kelib itga uycha yasab ketibdi. Magazindan alyumin tog'oracha olib itga yaloq qilib beribdi. Tillayev idoradan chiqib endi mashinaga o'tiraman deb turganida yugurib kelib qog'ozga o'roqlik narsa uzatdi.
3: Xo'jayin,
1: Qoplonga nasiba. Kabobchi oshnamga tayinlab qo'ygan edim. Suyakni begona qilma deb. Qurbonboyingiz odam ekan, dedi xotini Tillayev uyga kelganda. Bechora jonini fido qilib yuboraman deydi ya. Bola chaqali, kam xarj odamga o'xshaydi. Imoratini 7 yildan beri bitkaza olmasmish. Uncha munchasiga qarishib yuboring. Tillayev xotinining gaplariga parvo qilmay choy ichardi. Tillayev bilan Qurbonboy orasida yaqinlik paydo bo'ldi. Bir kuni gap orasida uy ro'zg'ordan orttirib, uchastkasining tomini yopolmayotganini aytib qoldi.
3: Ayb o'zimda, xo'jayin. Yoshligimdan shunaqaman, o'zimga qaramayman. Oshna og'aynlarning ishi bitsin deyman. Ha, odam bolasidan shu qolar ekan. Bo'lmasa, prom kombinatda ham, raypoda ham oshnam bor. Yuztagina shifer so'rasam yo'q dermidi? So'ramayman. Aslo so'ramayman.
1: Nechta shifer yetmayapti? Dedi Tillayev beparvo.
3: Yo'q, xo'jayin. So'ramang. Skladga 150 ta shifer yozib bersangiz ham olmayman.
1: Siz bilan shu maqsadda oshna bo'lmaganman.
3: Bunaqa gapni aytsangiz, uyingizga ikkinchi qadam bosmay ketaman.
1: Shu bo'ldi-yu, Tillayevning unga ixlosi oshib ketdi. Shundoq yaxshi odam garajda mashina yuvib o'tirmasin deb, uni garaj mudiriga muavin qilib qo'ydi. Uyiga 180 ta shifer, 30 ta tunka tushirib berdi. Ammo Qurbonboy har tushlikda kelib, Qoplonni o'ynatib kelishini tark qilmadi. Bu orada Tillayevning eski bot kasal tutib yotib qoldi. Avvaliga Qurbonboy kelib, uning holidan xabar olib turdi. Doktorlar endi bo'lmaydi, pensiyaga chiqing deb maslahat berishgandan keyin Tillayev ministerlikka ariza yozib ishdan bo'shatishlarini so'radi. Ministerlik uning talabini qondirib, o'rniga boshqa direktor tayinladi. Qurbonboy o'sha kuni kelib, Qoplonni aylantirgani olib chiqib ketdi-yu, qaytib kelmadi. Tillayev Qoplonga ancha o'rganib qolgan ekan. To yarim kechagacha ikki ko'zi ko'chada bo'lib itni poyladi. Yo'q, Qoplon bedarak ketdi. Qurbonboy ham qorasini ko'rsatmay qo'ydi. Oradan anchagina vaqt o'tdi. Tillayev hasaga tayanib ko'cha aylangani chiqdi. Bir mahal qarasa, ko'chaning narigi betida Qurbonboy Qoplonni yetaklab yuribdi. Chaqirsa it qaradi-yu, Qurbonboy qaramadi. O'sha kuni yangi direktor o'g'lining tug'ilgan kuniga o'tirish qilib berayotgan ekan. Tillayevga mashina yuboribdi. Er xotin borishdi. Darvozadan kirishlari bilan yo'lakda yotgan Qoplon ularni ko'rib, dumini likillatib erkalandi.
3: Bizning it qalay?
1: Dedi yangi direktor. Bu itni taniyman, dedi Tillayev va narroqda yangi direktorning charm tonini puflab artayotgan Qurbonboyga bir qarab uyga kirib ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Tovuqning oyog'i ikkita. Boshliq bo'lib bir maqtovga tushmang ekan. Aks holda har bir so'zingiz maqolu, har bir nutqingiz zo'r kashfiyot bo'lib ketar ekan. Mana Tolib Nurmatovich boshliq bo'libdiki, maqtov eshitishdan bo'shamaydi. Ko'pchilikning har bir so'zida uning nomi. Tolib Nurmatovich aytganlarday, tovuqning oyog'i ikkita bo'lar ekan. Tolib Nurmatovich bashorat qilganlarday, bugun ham tong otdi. Tolibjon akam aytganlarday, Tolib Nurmatovich maqtovlardan bezor bo'lib ketdi. Nima? Meni mayna qilishyaptimi? Yo'q, bunga chek qo'ymasam bo'lmaydi. Bugungi yig'ilishda yo'q chiqib, shartta hammasini yuzga aytaman, deb diliga tugib qo'ydi u. Odatdagiday bugungi yig'ilish ham Tolib Nurmatovich shaniga aytilgan balandparvoz gaplardan boshlandi. O'rtoqlar, Tolibjon akam aytganlaridek, bu yil ham mo'l hosil yetishtirdik. O'z so'zini shunday boshladi bosh agronom. Mexanizatsiyadan unumli foydalanganimiz yutuqlar garovi bo'ldi. Tolibjon akamning shaxsan rahbarliklari ostida barcha maydondagi g'o'zalar to'ydirib oziqlantirildi, sug'orildi va sifatli kultivatsiya qilindi. O'za zarar kunandalariga qarshi beomon kurash olib borildi. Paxtakorlarimiz ob-havo qiyinchiliklarini mardonavor yengdilar. Bu asosan Tolibjon akamning xizmatlaridir. O'rtoqlar, rahbarda gap ko'p. Tolibjon akamni bekorga bu yerga tayinlaganlari yo'q. Tolibjon akamlar, xullas, qarsaklar o'rtoqlar. Minbarni bosh buxgalter egalladi. Men shuncha yil ishlab, Tolibjon Nurmatovichdek dono rahbarni ko'rmaganman. Tolibjon akamning jonkuyarliklari tufayli sarf xarajatlarimiz keskin kamaydi. Ishchilarimiz daromad oladigan bo'lib qolishdi. Qo'sh bularning hammasi nimadan? Albatta Tolib Nurmatovichning muttafakkirona rahbarliklaridan. Minbarga bosh zootexnik chiqdi va bag'bag'asini selkilatganicha salmoqlab gapira ketdi.
2: Endi men bosh zootexnik sifatida nima ham deyishim mumkin? Chorvachiligimiz tarixida bunaqangi dahshatli yutuqlarga erishmagandik. O'rtoqlar, dono rahbarni hatto sigirlar ham bilisharkanding. Chunki Tolibjon Nurmatovich fermaga borib qolsalar, sigirlar boshlarini ko'tarishib, minnatdorchilik ma'nosida mo'lab qo'yishadi deng. Chunki hozir qorinlari qappayib, qish chillasida qorda yotmayapti-da. Biz Tolibjon Nurmatovichning oqilona rahbarliklari, rahnamoliklari ostida har bosh sigirdan 1,5 ming litrdan sut sog'ib oldik. Har bir sovliqdan ikkitadan qo'zi tug'ildi. Tovuqlarimiz ham kuniga ikkitadan tuxumlashga harakat qilishyapti. Qo'rozlarimiz, Tolib Nurmatovich esa ensas qotgancha bazo'r o'zini bosib o'tirardi. Oxiri chidamasdan otilib minbarga chiqdi. O'rtoqlar, to'g'ri, xo'jaligimiz bu yil ancha yutuqlarni qo'lga kiritdi. Bu ishchilarimizning yaxshi mehnatlari tufaylidir. Yutuqlar kollektivniki. Bu qanday gap axir? Ikki gapning birini Tolib Nurmatovich, Tolib akam. Bas, bunday maqtovlarning menga keragi yo'q. Yo meni masxara qilyapsizlarmi? Yoki kesatishmi? Qanday tushunsa bo'ladi? Meni maqtash uchun yig'ilganimiz yo'q-ku. Endi baland parvoz gaplarga, maqtovlarga chek qo'yilsin. Tolib Nurmatovich gapini tugatishi bilan hay barakallachilarning shivir-shiviri boshlandi. Ana, ko'rdinglarmi? Rahbar degan mana bunda bo'pti. Otangizga rahmat, ota o'g'li.
1: Tolib Nurmatovich ming yilda bir dunyoga keladigan rahbar. Bu odam rahbarlik qilish uchun zakaz bilan tug'ilganlar. Tolibjon akamdaqangi kamtarin boshliqni topib bo'lmaydi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Otabek Yo'ldoshev. Majlis. Tushlikda yog'liqqina palovni paqqa tushirgan Bozorqulov dekanatga kirib kelganida kotibasi Xolidaxon oyoqlarini chalishtirib, shapaloqdek keladigan oynasiga tikilgancha o'ziga aro berib o'tirgan ekan. Bozorqulov unga yeb qo'ygudek bir qaradi-yu, "Meni kim so'rab kelsam, majlisdalar deb ayting", dedi-da xonasiga kirib ketdi. Xolidaxon ensasini qotirib, og'zidagi saqichini chapillatib chaynadi. Dekanning "Meni yo'q deb ayting, majlisdaman" kabi gaplarining tub ma'nosi faqatgina Xolidaxonga ma'lum edi. "Demak, bugun ham futbol bor ekanda", o'yladi Xolidaxon. "Ha, Bozorqulov ba'zi paytlarda uzun kun xonasiga qamalib olib, televizorda futbol tomosha qilardi. Qabulxonaga burni ustiga ko'zoynak qo'ndirgan, 60larni qoralagan Suvonov domla bilan yaqindagina ishga kirgan 40 yoshlardagi Bekajonovlar kirib kelishdi. "O'zlaridamilar?" so'radi Suvonov dekanning eshigiga ishora qilib. "Majlisdalar", dedi Xolidaxon beparvo ohangda. "Tushundim, tushundim. Kutamiz, qizim", dedi Suvonov stulga cho'karkan. Domlalar divanga cho'kib kuta boshlashdi. Shu payt ichkaridan Bozorqulovning "Ey qishiq, qiyplolmasang nima qilarding?" degan asabiy ovozi eshitildi. Suvonov va Bekjonov bir-birlari bilan o'g'rincha ko'z urishtirib olishdi. "Sharipov domlani koyayotgan bo'lsalar kerak", dedi Suvonov kafti bilan og'zini yumgancha. "Domlaning bir oyoqlari kaltaki, shunga qishiq degandirlar." Suvonov cho'ntagidan dastro'molchasini chiqarib, ko'zoynagini artib oldi. U endi nimadir demoqchi bo'lib, og'iz juftlagan ediki, yana Bozorqulovning mamaqaldiroqdek guldurosli ovozi yangradi. "Ey, lapashang! Seni o'zi davno haydash kerak edi." Suvonov yuzlari qizargancha, "Tohir akani ishdan olmoqchilar shekilli. O'tgan oy ham shunga o'xshash gap bo'luvdi", dedi shivirlab. Bekjonovning og'zi lang ochilib qoldi. "Juda muhim masala hal etilayotganga o'xshaydi. Nega bizni majlisga aytishmadi ekan-a?" dedi u. "Mana buni qaranglar. Nega dumalaysan-a? Tur o'rningdan. Ey yigitmisan o'zi?" Bu safar Bozorqulovning ovozi yanada qahrli chiqdi. Domlalarning kallasida bir xil fikr charx urdi. "Qaysi sho'ring qurg'ul kaltaki edi ekan?" So'ng Bekjonov ustoziga shivirladi. "Boshqa safar kirganimiz durustmidi? Juda jahllar chiqib turibdi ekan." Suvonov kompyuterdan ko'zini uzmay o'tirgan Xolidaxonga qarab, "Qizim, biz boshqa safar kelarmiz. Ishimiz unchalik zarur emas edi", dedi-yu Bekjonovni bir turtib, uzun qisqa bo'lib chiqib ketishdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Bozorqulov chiqib keldi. Uning qo'lida yarmi chekilgan sigaret. "Birinchi taym tugadi. Shu arablar o'ynaganda nuqul asabim qo'ziydi-da. Sal tegib ketdingmi? Bo'ldi. Uni yalinib ham o'rnidan qo'zg'ata olmaysan", dedi Bozorqulov og'zidan tutun burqusdi. "Hozir ikkinchi taym boshlanadi. Kim so'rab kelsa, men majlisdaman."

0: Марказ Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: O'ktam Mirzayor. Yig'ing, yig'ing. Bosh muharrir xonasiga tahririyat xodimi Boqi Mahkam qog'oz ko'tarib kirdi. Mumkinmi, Adham Hamdamovich?
4: Kiring, xo'sh, nima gap?
3: Adham Hamdamovich, o'jarroq qalamkashlardan biri tahririyatimizga bitta she'r olib keluvdi.
4: Juda yaxshi. Ma'qul bo'lsa, shu songa tushiring.
3: Avval maslahatlashib olsak degandim. Sal g'alatiroq, bor yo'g'i bitta so'zdan iborat she'r ekan.
4: Shunaqa ham bo'lar ekanmi? Obbo shoirlari.
3: Nimalarni o'ylab topishmaydi. Qani o'qing-chi. Quloq solinga, yig'ing.
4: Nima?
3: Bu sar lavhasi.
4: Davom eting-chi.
3: Boqi Mahkam qiroat bilan she'rni o'qiy boshladi. Yig'ing, yig'ing, yig'ing. Yig'ing, yig'ing, yig'ing. Yig'ing.
4: Hay, hay, hay, hay. To'xtang, bu nimasi?
3: Shunisiga hayronmanda. Davomi bormi? Bor, davomi ham yig'ing.
4: Nima balo? Shoirlaringiz jinnipinni bo'lib qolganmi? Shunaqa bemaza she'r yozadimi? Ishqilib oxiri bormi buning?
3: O'lmang, men ham shunaqa deb o'ylagandim. Buni qarang, oxiri yo'q. Cheksiz ikki qog'oz to'la yig'ing, yig'ing. Yana 3 nuqta ham qo'yilgan. Demak, bu yig'ing, yig'inglarning chegarasi yo'q degani.
4: Unda nega mendan maslahat so'rayapsiz?
3: Shoiri tushmagur bu bilan nimaga shama qilyapti ekan deb o'ylab qoldim.
4: Nimaga shama qilyapti ekan?
3: E'tibor beringa, she'rda yig'ing degan bitta so'zga urg'u beryapti, to'g'rimi?
4: To'g'ri.
3: Nimani yig'ish mumkin?
4: Hamma narsani, masalan, qog'ozni,
3: yana
4: o't-o'lanni,
3: yana
4: chiqindilarni, paxtani, qo'yinki sochilib yotgan hamma narsani yig'ish mumkin.
3: Adham Hamdamovich, tushunmabsiz. Shoir tushmagur poraxo'rlikka shama qilyapti menimcha. Ayrim tekshiruvchilarning og'zini moylash uchun yig'iladigan o'lponga ishora qilyapti.
4: Nimaga shama qilayotganini endi anglaganday bo'lyapman.
3: Haqiqatan ham eshikdan quvsang teshikdan kirib keladigan ayrim tekshiruvchilar jonga tegib ketdi. Hali ekologiya deb keladi, hali issiq suv, hali sovuq suv. Shu desangiz, jiyanim bor budini tikib, choroq oshxona ochgan edi. Tadbirkorlik qilay deganda, elektrchilar kelib, elektr simlaringizdan bir qarich namuna olamiz, laboratoriyada tekshiramiz, agar talabga javob bersa, ishlashingizga ruxsat beramiz deganimish. Xo'sh-xo'sh, jiyanim anoyilardan emas, 3000 so'm cho'zgan ekan, ruxsatnomani berishibdi. Ana ko'rdingizmi? Atigi 3000 so'mga pastlik. Shoir boplabdanmi? Ha, boplabdi. Nimasi ammo? Ko'ryapsiz-ku, qayerga borsang avval cho'tangingga tikilishadi.
4: Yo'q.
3: Boqi Mahkam, meni avramang. Baribir bu she'rni qaytaring, boshimizga balo bo'ladi. Adham Hamdamovich, chop etmasak o'zimiz baloga qolamiz. Muallifni o'jar odam deb eshitganman. Tepaga arz etishi mumkin.
4: Nega bo'lmas ekan? Uni buni bahona qilingda yo'qqa chiqaring.
3: Bo'lmaydi-da, Adham Hamdamovich, bo'lmaydi. O'zlaring ham tama qilyapsizlar deyish mumkin. Buning ustiga tamagirlarga, poraxo'rlarga, luttivozlarga qarshi kurashish, o'shandaylarni satira qarmog'iga ilintirish bizning vazifamiz-ku.
4: Unday bo'lsa, saviyasi past ekan deb qaytaring, hech ko'nglim chopmayapti.
3: Bo'lmaydi-da, Adham Hamdamovich.
4: Nega bo'lmas ekan?
3: She'rning o'zi bitta so'zdan iborat bo'lsa, qanday qilib saviyasi past deyman?
4: Toza ezib yubordingiz-ku, ha?
3: Nima qil deysiz bo'lmasa? Menda bir fikr tug'ildi, Adham Hamdamovich.
4: Qo'sh-qo'sh.
3: Hamonki sizga gap tegadigan bo'lsa, mana men ko'ndalang. Bu yog'ini o'zimga qo'yib bering. Muallif kelsa, she'rni janjal to'polonsiz qo'lga tutqazaman.
4: Xayriyat, shunday qiling, Boqi Mahkam, shunday qiling. To'xtang, to'xtang.
3: Qanday qilib? Buningiz she'r emas deb turib olaman. U esa tabiiyki jahli chiqib, she'r bo'lmay nima deydi. Men esa buningiz so'z og'ayni, bitta so'zni gazetada nima deb bosamiz deyman. Qaray.
4: Topqirligingizga qoyilman. Bor ekansiz-u, Boqi Mahkam, baraka toping.
3: Uf, charchatib yubordingiz. Iloji bor ekan-ku. Siz esa nuqul bo'lmaydi, bo'lmaydi deysiz. Adham Hamdamovich, men sizni katta bir bosh og'rig'idan qutqardim, to'g'rimi?
4: To'g'ri, to'g'ri. O'zim ham janjallardan toza bezor bo'lganman.
3: Adham Hamdamovich, siz ham qiziq ekansiz-ku. Hozirgi zamonda quruq rahmatga qorin to'yarmidi? Hech bo'lmasa, tushlikka bitta ering.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Ishqi yo'q eshak. Ikki yigit g'irt mast, bir-birini sudrab, tegmaganga tegib kelishyapti. Biri qo'ng'iz mo'ylov qo'ygan, biri chakka soqol o'stirgan. Yonidan qizlar o'tib qolsa baravarga ah ah ah ah deb qo'yishadi. Qo'ng'iz mo'ylov jes uzuk taqqan, barmoqlarini shaqillatdi. Chakki soqolning og'zidan suv keldi. Sarvi qomat ayollar o'tib qolsa vah deyishadi. Yuraklarini ushlashadi. Birdan 5-6 qadamlarda sadaf tishlarini ko'rsatib turgan go'zal qizni ko'rgan yigitlar taxta bo'lib qolishdi. Oh, oh, oh, oh, pari, pari, oh, angel, angel. Ikkala yigitning dili sust kezgani, qizga oshiq beqaror bo'lib qolgani ayon edi. Chakka soqolli yigitga yetib, yo'lni davom ettirishga undadi. Biroq qo'ng'iz mo'ylovlisi shamdek qotib, ko'zlari suzilgancha mahliyo bo'lib turardi. Mo'ylovdor ko'ksini g'ijimlab ushlarkan, yuragining tub-tubidan mungli nido otilib chiqdi. Mening hayotim sensan, jonginam. U birdan g'ayratga mindi-yu, quchog'ini kerib qiz tomon intildi.
2: Qo'ysang-chi, tesha voy. Nima keragi bor, yur ketdik.
1: O'rtog'i uning yelkasidan ushlab orqaga tortdi. Lekin mo'ylovli yigit
2: ishqi yo'q eshak dedi-yu,
1: jahl bilan siltandi. Sherigining changaldan bo'shalib, gandiraklab borarkan, nimagadir qoqildimi, qizning oldiga kelganda gurs etib qizning yuziga urildi. Teshavoy, kayf ustida devorga yopishtirib qo'yilgan afishadagi qizga oshiq bo'lib qolgan edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Aqlli xo'roz. Ertak hikoya. Mahalla choyxonasida o'tirgan edik, gapdan gap chiqib, qachonlardir otamdan eshitgan bir ertak esimga tushib qoldi. Istasangizlar, sizlarga ibratli bir ertak aytib bersam. Qani, eshitaylik, deyishdi choyxo'rlar. Ertakni boshladim. Qadim zamonda bir tulki bo'lgan ekan. O'sha tulkining ochlikdan sillasi qurib, joni qildog'iga kelganda ovi baror olibdi. Qishloqdan biroz chekkaroqda bag'rini issiq go'nga berib mudrab yotgan bobo xo'rozni shap etib bosibdi. "Ha, taqsir," debdi xo'roz zo'rg'a. Tulki dag'dag'a bilan "Aybing osh tosh yotibdi, seni yeyman," debdi. Xo'roz titrab qaqshabdi. "Aybim nima taqsirjon? 3 aybing bor." Xo'roz mo'ltirab "Nima aybim bor?" deganday tulkiga ayanchli qarabdi. Birinchi ayping shuki, hamma uxlaganda bor ovozda qichqirib, butun jonivorlarning uyqusini buzasan. Xo'p, bundan keyin qichqirsam, ikkinchi ayping, debdi tulki jahl bilan uning so'zini bo'lib. Podshohlarda ham bo'lmagan yoqut toch senda bor. Qayerdan olgansan uni? Xo'roz bechora qo'rquvdan bosh silkigan ekan, qip-qizil toji og'zida chayqalibdi. Axir bu toch tug'ma.
2: Tug'ma? Ha, tug'ma,
1: debdi tulki battar dag'dag'a qilib. Nega boshqalar toch bilan tug'ilmaydilar? Hammasi bekorga. Uchinchi aybing shuki, sen fiyadalsan. Hamma bitta xotin bilan bo'lsa, sen 40-tasini oldinga solib, gerdayib yurasan. Yursam ham bas. Ana shu ayblaring uchun seni yeyman. Xo'roz sho'rlik dastlab talabasiga tushibdi. Keyin, mayli, men roziman tulkijon aka, debdi taqdirga tan berib. Faqat meni yeyishdan oldin, bismillah deb bir fotiha o'qib yuborsangiz, qani amin. Tulki ham amin deya ikkala qo'lini beixtiyor fotihaga ochib yubordi. Shunda uning iskanjasidan bo'shagan xo'roz part etib uchib, paxsa devor ustiga qo'nib olibdi-da, bor ovozda qichqiribdi. Pastda tulki bir nimalar deb g'udrangan ekan, xo'roz so'rabdi. "Ha, tulkijon aka, bir nima dedingizmi?" Tulki tersayib turib, qorni to'ymasdan turib, fotiha o'qiganing padarga ming la'nat, debdi so'lagini oqizib. Ertak tugagach, davrada o'tirgan turli kasb egalari turlicha xulosa chiqara boshlashdi. Magazinchi: "Bekor gap. Och tulkining changalga tushgan xo'roz kecham omon qolmaydi. O'sha onning o'zidayoq yeb qo'yadi." Qassob:
3: "Umuman, tulki xo'roz go'shtidan ham ko'proq tovuq go'shtiga o'ch. Yoki xo'roz biroz oriqroq bo'lgandir."
1: Revizor: "Har qalay, tulki ham juda shayton va aqlli jonivor. Uning xo'rozga qo'ygan ayblarini qarang, qoyil." Choyxonachi bola: "Qiziq ertak ekan. Tulki ham rosa cho'chibdimi?" O'qituvchi:
4: "Buni 20-chi asr deydilar, uka. Hozir unaqa laqma tulkilar ham, aqlli xo'rozlar ham kamayib ketgan."
1: Men: "Ya'ni ertakchi. To'g'ri, atrof muhitni, undagi jonivorlarni muhofaza qilish to'g'risida butun dunyo bong yurmoqda. Hayotda laqma tulkilarning ham, aqlli xo'rozlarning ham bo'lgani tuzuk. Qolaversa, qanidi, shu ertakdagi ayyor tulkilar osongina chuv tushib, mudroq xo'rozlar bor ovozda qichqirib yuradigan bo'lishsa." Davradagilar bir ovozdan mening gapimni ma'qullashdi. Faqat meni yana bir narsa qiziqtiradi. Ushbu ertak hikoyani eshitgan boshqa kasb egalari qanaqa xulosa chiqarisharkin?

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.